0: Me Dani Rocha, ¿qué tal? Buenos días. Ponemos en contacto con nuestra convidada de hoxe. Pues contanos, porque decíamos al principio que sería un programa pues prácticamente de cine ou de película, e imos falar pues dunha delas de As Augas, con unha actriz ourensana, Leticia Sola, que pues bueno, hubo aí pouco unha presentación en Muíños, e aí justamente donde transcurre a mei grande parte da rodaxe, non, Dani?
1: Sí, le dije un talento que leva moito tempo demostrándose como talento en diversas facetas. Ela ya transcurrió unha entrevista de Ana que falaba, e ten moita razón, que ao final a xente que se dedica a unha disciplina artística normalmente toca varias. Cando é o caso da interpretación, pues sempre acabas producindo, interpretando, dirixindo. O pasa que aquí xa Leticia deu a volta, fixou a rosca inteira e afrontou hai pouco, bueno, ben de rematar, non a pudimos entrevistar porque estaba metida en rodaxe, entón temo la recensa da rodaxe a Leticia Sola despois de, como ti dicías, a súa primeira película, a súa ópera prima, As Augas. Entón, Ledi, que tal? Bos días, como estás?
0: Espera que enseguida témola con nos. De momento seguimos falando das Augas, claro, e da rodaxe que acaba de ser.
1: Claro, eu falei con ela cando foi a presentación e dixome, mira, como sabes, estou, cando estamos rodando, estamos en capilla, de sol a sol, as rodaxes son moi duras, e logo que quería falar con ela para que tamén nos contara, porque moitas veces a xente pensa que un director, unha directora, traballa cando dirixe, dirixe cando empezan, cando din acción e cando din corten. E o traballo para levar a cabo unha película, porque amais, hai que decir que esta película, o guión é dela, ela interpreta, claro, un traballo moi, moi grande, e sobre todo cando ti tes a idea, cando nace de ti, e cando tes que vendela, que conseguir financiación, conseguir pechar o guión, peinar esa idea, maquillar esa idea, levala a cabo, rodala. Outro día mensaxeime con ela, estou agora, non podo falar porque estou na mesa de edición. É un traballo moito máis grande, non é esas tres semanas que les estiveron rodando, un traballo de anos, literalmente de anos, que hai poucas cousas, agora que falábamos da artesanía, isto non deixa de ser un traballo artesano. Anos de traballo, de guión, de ideas, de plantexarte se esa idea era boa, se é mellor outra, a idea que te gusta, a día seguinte non te gusta, calquera que fixera algunha actividade artística sabe que moitas veces a dúbida acompaña. E na miña experiencia, a dúbida é o máis sano que hai, pero hai xente que o ten moi seguro, o ten moi claro, e queríamos saber que vai As Augas, e ademais actúa outra amiga do programa, que outra actriz sensacional galega, Melania Cruz.
0: Sí.
1: É a historia de catro mulleres que coinciden precisamente en... ela fala dun balneario, fala de Cabreiro A, está rodado en Muíños, está rodado en Ourense, está rodada a película en Verín. Son catro amigas que coinciden nun momento vital un pouco convulso dunha delas, o propio personaxe que interpreta Leticia, e a partir de aí pues, establecense unhas relacións que, ao fin e ao cabo, as historias máis bonitas son as historias de relacións entre persoas. Logo están as historias de cousas que pasan, cousas que sobreveñen, pero persoas que se sentan e que lles pasan cousas, que lles pasaron cousas, que enterraron e que logo volven a sacar a luz, son historias maravillosas. E o gran problema de todo isto é que a peli todavía non a podemos ver porque está no forno, pero queremos...
0: remataba a rodaxe... Remataba a rodaxe hai pouquísimo, aí pues creo que foi as datas eran o 13 de marzo fin, pero a verdade é que bueno, máis fresca non pode estar, pero esa historia de amigas, efectivamente, non, de mulleres que recollen aí un pouquiño pues a procedencia tamén da súa familia, non? Inspiración, din, con feo conductor que a auga.
1: Claro, claro, sí, o título xa moi moi significativo. Y ellas, como digo, porque además esto Ledi fue bastante, que creo que como debe ser, bastante crítica, no ensina moito, ensina suficiente la película para facernos a boca auga, nunca mellor dito. Entonces reúnense, esto básicamente son esas tres amigas que reúnense para apoyar a una cuarta amiga, que os 43 anos, que é unha idade que me parece moi mal, porque ter menos de 45, que son os que teño eu, no me gusta, reúnense a esa amiga para apoyarla después de una ruptura amorosa. Todos hemos pasado por alguna ruptura amorosa, todos hemos buscado o apoyo de amigos, y bueno, si se volcan de este xeito, entonces marchan a un balneario donde se reúnen, uh-huh, y ahí es donde pasan cosas, ahí es donde pasan las conversas, ahí es donde surge toda una peli, porque es donde surge toda película, porque es donde acontece todo esto, donde acontecen esas conversas, donde echan cosas.
0: Bueno, a verdade que un punto, todo o que se está facendo aquí en Galicia, temos, Dani, pues moito de que presumir, non? Porque hai, bueno, artistas, actores e actrices, lugares como esa presentación do cartel que, pues, non o somar, porque decíamos que a auga é fundamental, logo pasan o balneario, e que son, pues, unha especie de círculos en donde, como as olas, non? Van e ven as principais, bueno, pues, relacións que teñen entre as amigas. É curioso como se pode, pues eso, recompoñer, non, a actividade do sector e ofrecer, pues, ese tipo de filmes que agora mesmo é tema de conversación. Pero creo que mellor é que nos lo conte ela, parece, che?
1: Sí, sí. Hola, Lely, que estábamos aí detrás, así, debemos ter algún problema, pero creo que xa está por aí, non, Lely?
2: Hola, buenos días.
0: Aquí hola, buenos días.
2: Finalmente.
1: Sí, Lely, muchísimas gracias por pasarte por aquí. O primero, nada, que yo fixe un resumen, pero claro, sí, yo fixe un resumo baseado un poquillo en lo que al visteis de prensa contaba, que y contabas o xusto necesario, una sinopse, pero contanos un poquillo más.
0: Sí, le dice, tranquila, Lely. Tranquila que no contó final, ¿eh?
2: Vale, vale, perfecto.
0: Sí. Nada, pues no hay problema.
1: Que lo sé, que lo sé.
2: Claro, claro, no, pues no contes, que así creamos ese misterio para que a xente pois teña ganas de ir ao cine a ver a película. Así que nada, bueno, a verdade é que a historia eu parto, bueno, é unha autoficción que se chama, quero dicir que parto como dunha vivencia real para despois leválo a unha ficción, non? Entón partimos dunha muller en crise total que volve pois o manancial de augas da súa infancia onde iba cos seus avós, con idea de que esas augas como que ya xuden a curar todos os seus males. Entón, nesa viaxe que vive ela, pois é unha viaxe compartida con amigas, porque as súas dúas mellores amigas como que se unen a esa viaxe para non deixala sola. Nesa viaxe descubren que están todas igual de mal, sabes, como que non cumpliron as súas expectativas.
1: Cosa que curiosamente consola moito.
2: Sí, sí, exacto.
0: Mal de moitos,
2: xa se sabe, efectivamente. Que pasa? Sí. Que é unha peli moi xeracional, entón realmente partimos dunha protagonista en crise, pero despois resulta que as amigas pues, están todas un pouco pasando como unha crise parecida, non? E finalmente toman unha decisión que cambian un pouco o curso da súa vida, digamos, como a maneira de vivir. Entón, eu creo que non é unha peli tanto de trama como de estados, non? De reflexar un estado concreto, nun momento concreto da vida destas mulleres, e penso que unha peli, pois eso, bastante xeracional, de mulleres ao redor dos 40 anos, e que reflexa un pouco os conflictos os que nos enfrentamos e as problemáticas que temos as mulleres desta idade.
1: Lely, eu antes falaba na presentación de que, claro, que moita xente pensa que o traballo do director empeza con acción e termina con corte en esas semanas, pero neste caso, e ademais, tendo escrito ti a película, que xa lembramos que o guión é teu, anos, un traballo larguísimo, claro, moitas veces probablemente que fai sufrir moito, quería preguntarte unha cousa. Inda que a película non está, a toda hora, ata que punto a túa idea inicial ou a idea do medio, digamos, cambia moito durante a rodaxe? Ata que punto, porque entendo que a adaptación é unha virtude, ata que punto se parece o que ti tiñas na cabeza o que tes agora?
2: Pues mira, teño que dicir que en ese sentido creo que fun bastante fiel á historia que quería contar desde o principio. É dicir, a historia vai se transformando porque pasaron 5 anos neste proceso, non? Desde que eu empecé coa primeira versión de guión ata agora que estuvo en fase de montaxe. Pero sí que teño que dicir que o que é a esencia da historia que quero contar e as personaxes non variou en absoluto. Poden variar un pouco as formas porque neste 5 anos vas actualizando o guión, eu tamén vou cambiando, non? Como persoa, entón se cadra vas como incorporando ou incluindo cousas novas que suman e que te axudan como a contar mellor esa historia. Pero sí que a idea inicial segue sendo a mesma e a esencia da peli segue sendo a mesma. Entón tamén creo que eso foi o que me fixo tirar do proxecto, como que tiña moi claro que quería contar que este momento de crise que vos dixía antes.
1: ¿Y qué tal o de autodirigirte? Porque eso siempre tiene que ser, tiene que ser complicado.
2: Sí, eu pasei por todas as fases. Tamén pasei pola fase de plantexarme non actuar, porque evidentemente pois para min sería moito máis sinxelo solo dirixir ou solo actuar, pero como é unha autoficción e como que tiña todo sentido, despois a propia natureza da produción, que é unha peli de baixo orzamento, que é moi persoal, entón, bueno, tamén foi consensuado cos produtores, de repente era como que tiña todo sentido, que sendo actriz e sendo o personaxe protagónico, prácticamente eu, pois tiña todo sentido que o fixera. Eu ás veces tamén pensaba, vou tardar máis en explicar yo a unha actriz que facelo eu directamente. Entón, complicado estar diante e detrás, teño que dicir que tiven moita axuda e que por iso me lancei a facelo, non? Porque contei tanto como con doble de luces para poder, durante os ensaios, plantexar as secuencias e ter unha persoa que digamos, fixera os ensaios e despois poñerme eu para a toma, como detrás das cámaras, teño dous productores que son Dani Freud e Alfonso Zarauza, que neste caso, ademais, Alfonso Zarauza, ademais de productor, é director e, polo tanto, axudoume moitísimo, claro. Sí. Cando eu tiña que delegar e poñerme diante da cámara, pois, en chequear tomas e demais, pois aí tirei moitísimo de Alfonso e da súa experiencia e veume xenial. E iso tamén foi o que me decidiu a lanzarme, ver que nese sentido estaba cuberta, ¿no? Porque si no, a verdad é que é complicado pues, dirixir e actuar. Cando si, tes pouco tempo, sobre todo.
1: Sin ver a película, que ainda non a vi, lógicamente, pero despois de terte visto a ti actuado, xa me parece boa idea que ti actúes. Pero quería preguntarte tamén unha cousa que me chama a atención. Esto xa unha curiosidade miña desde sempre. O diario de rodaxe. Eu négome a creer que co jaleo que supón dirixir algo, menos como dirixir unha película, eu traballei en documentais, traballei en vídeos, tal, que un jaleo unha película que é moitísimo máis, ti levaches un diario de rodaxe ou estas cousas escribese despois e logo discas os eches durante a rodaxe que tiñas tempo como para sentarte a escribir?
2: No, imposible facer un diario de rodaxe.
1: Vale, tenía yo razón, moi ben.
2: Nada, eu non tiña tempo, pero de nada, de feito, incluso unha cousa que se fai habitualmente chequear os dailies, non? Que vas chequeando todo que fixeches durante ese día, e eu tiven días que nin sequera puiden ver o material, non? Que recopilaba o material de toda a semana e vía durante fin de semana, que va, non tiña tempo de absolutamente nada. Pero tamén é verdade que fomos moi preparados para a rodaxe, porque eu era consciente dos tempos axustados, e fixemos moi ben os deberes, entón os tempos de rodaxe, aínda que foi unha loucura, aproveitámolos a tope para rodar e para sacar as escenas adiante, e a verdade é que eu estou moi contenta, tive un equipo técnico que axudou moito, porque traballaron moi ben e moi rápido, e un equipo artístico, un elenco que estou contentísima, porque son actrizazas que che fan ben todas as tomas, despois o tes que escoller a que máis te gusta, pero elas están ben en todas, a verdade.
0: E eses días de rodaxe de maravilla, non?
2: Sí, moi moi intenso, pero foi unha rodaxe moi fermosa, porque tive un equipo moi entregado, houve bo rollo e a xente cría moito no proxecto, entón, bueno, feliz, feliz.
0: Pois hai canción para ti, fíxate.
2: Ai, sí.
1: Dani. Sí. Temos unha canción, xa mentre esperamos, porque non somos así, a túa ópera secunda, despois da ópera prima, así que ponte nos a traballar cando acabes isto.
2: E
1: unha canción baseado, vale, nos aquí sempre collemos as cancións un pouco así polos pelos para non ser moi obvios, pero é unha canción de Javier Limón, onde canta La Chica, que se chama Agua Misteriosa, unha canción absolutamente maravillosa, que queremos habitarse a ti, porque como a película ainda non está, para nos é un misterio, un fermoso misterio que seguro será unha fermosa realidade cando se estrene, cando le interés.
2: Pois non temos data porque aínda estamos en montaxe, pero bueno, normalmente desde que estás en montaxe ata que estrena pasa un ano, sabes, estas cousas son lentas, así que nada, para o ano que ven. Pero moitas gracias pola canción.
1: Esperamoste aquí e adicámoste Agua Misteriosa de Javier Limón e La Chica, moitísimas grazas de Dicia Sola.
2: Moitísimas grazas a vos
1: por estar aquí con nós.
2: Gracias a vos, un placer.
0: Unha aperta, le dice, igualmente.
2: Unha aperta grande.
0: Sorte e Dani, ata vindeira semana. Besos, chicos, chao.

0: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul. Con José Manuel Vila Chantres.
1: Hola, queridos escoitantes. Benvidos a Galicia Verde e Azul. Con este novo programa, hoxe comezamos unha camiñada que nos levará a percorrer Galicia na vosa compañía para descubrir todos os recunchos máxicos que temos nesta terra tan fermosa e que en numerosas ocasións son absolutamente descoñecidos para unha grande porcentaxe dos pobladores dos 313 concellos galegos. Nunha época na que viaxar converteuse nunha das principais afeccións das persoas de todas as idades, non son poucos os casos nos que se viaxa a milleiros de quilómetros para coñecer outros países e temos un descoñecemento absoluto de lugares que están nun radio de 20 quilómetros da nosa residencia habitual. Existe un grande número de voces autorizadísimas a nivel mundial que desenvolven o seu traballo en diferentes ámbitos relacionados co sector turístico, que sosteñen que para afondar noutras culturas é fundamental coñecer ben as nosas raíces e o que está máis próximo a nós. Neste ano oteriano cúmprense 100 anos da publicación do libro Guía de Galicia, no que don Ramón Otero Pedrallo realizou unha profunda análise paisaxística, histórica e artística. A Corporación Voz de Galicia, primeiro grupo multimedia da comunidade galega, sempre defendeu os intereses de Galicia. Como mostra inequívoca dese compromiso, este programa radiofónico pretende pôr en valor a riqueza do territorio galego, tal e como no seu día fixo o patriarca das letras galegas. Estamos convencidos de que canto máis coñecemos Galicia, máis a amaremos. Contribuir a intensificar ese coñecemento é, sen ninguna dúbida, o principal obxectivo deste programa. E grazas ao que contemos, ao que nos conten nosos convidados e as aportacións que nos fagades vosoutros, os escoitantes, a través dunha radio participativa, se estimule o interese por incrementar o turismo interior. Temos unha cor verde nas nosas montañas que deberíamos saborear paseniñamente. Unha cor azul do Atlántico que é unha gozada para os nosos ollos. Como é o verde do Cantábrico da Mariña e costa máis oriental da provincia da Coruña. Pero agora que imos comenzar o outono, tamén poderemos desfrutar de toda a paleta cromática que nos ofrecen as cores dos bosques. Amarelas, douradas, ocres, marróns, avermelladas e alaranxadas, únicas e irrepetibles. Non quixera rematar esta introdución sen ter un recordo sentido hacia José Manuel Orriols, querido colega e compañeiro con quen tanto teño viaxado por Galicia e por moitos países do mundo e de quen tanto teño aprendido. El, que nos deixou aí xa case un ano, foi un pioneiro dos programas de viaxes na Radio Galega. Durante anos, a través destas ondas, emitiuse Viaje con nosotros, que todos recordaredes.
0: Galicia, concello a concello.
1: Para empezar este primeiro programa de Galicia Verde Azul, quixémonos a chegar a Muxía. En cada programa, unha sección vai ser Galicia concello a concello. Empezamos en Muxía porque ten mil e unha razóns para poder ser o lugar donde empezásemos a nosa andaina por a xeografía galega. Pero que ademais dase a circunstancia de que este fin de semana celébrase a romería da Nosa Señora da Barca. Esta é unha romería das máis peculiares de toda Galicia. É unha romería que está declarada como festa de interese turístico nacional desde fai 40 anos. Para que falarnos dela, vai estar con nos Javier Sá Romero, o alcalde do concello, alcalde por Independentes por Muxía. Hola, bons días, alcalde.
2: Bons días, Vila.
1: Contenos sobre a romería. Que ten de singular esta romería? Por que hai que ir a esta romería?
2: Bueno, a ver, a romería, si falas da romería da Barca, pois evidentemente pois todo o mundo a coñece prácticamente. É unha romería que xa foi declarada de interés turístico nacional alá polo polo 89, 88, creo recordar, sí, coincidiu que unha aquel entonces formaba parte da Comisión de Festas, e, bueno, pois o atractivo que ten Muxía xa durante todo o ano e estes 4 días da Festa da Barca, pois bueno, son uns días onde nos visita moita xente, onde compaxinamos o que é o ocio, a cultura, a religión, e, bueno, pois unha romería, o típico dunha romería, o que pase que, bueno, aquí estamos falando de unha romería onde entran miles e miles de personas devotos da nosa Virxe da Barca, o que a nós pues, nos causa un gran orgullo, claro.
1: En que se fundamenta a romería? Que ten de tradicional?
2: Bueno, pues o tradicional ten a visita, como sempre, ao noso santuario e as nosas pedras, non? Porque, bueno, son máxicas e son, bueno, pues son o que a entidade de Muxía desde fai moitísimos anos. E, bueno, eu que che digo, non? Pois é unha forma de disfrutar a nivel cultural e a nivel musical que bueno, que se vai facendo durante toda a vida. E, bueno, temos agora este ano unha particularidade añadida que as festas sempre se celebraron a través dunha, sempre gestionaba unha asociación, unha comisión de festas, e este ano, por primeiro ano, vai facer o concello, non? Entendemos que as festas en xeral pois están índosenos un pouco das mans polo tema de, bueno, de botellón e estas cousas todas que están pasando que non nos gustan a ninguén, e desde o concello pois estamos tratando de darlle un pouquiño a volta a isto e volver a facer pouco a pouco que sea o máis parecido ás romerías de antes, non? Sí. É difícil, nós fai pouco tempo que collemos o tema da festa, fai aproximadamente 3 meses, e bueno, entendemos que lle temos que dar un cambio, ao mellor, de non tantas horas de música e algo máis de descanso e tratar de que bueno, de alguna maneira, pues, que se conserve pouco a pouco e que volvamos á tradición de antes.
1: Nela, como en todas as boas romerías, conxúgase o que é o fervor religioso, digamos, os actos religiosos para que as persoas que son crentes, pero tamén a parte pagana, esa parte lúdica, como ben dice o alcalde, sin entrar nos consumos excesivos, pero sí que a parte gastronómica seguro que é como moi cuidada, como moi, na que se disfruta moito, ¿no? Sabemos que ademais aí a parte o polbo na festa de Muxía ten un componente esencial.
2: Exactamente, vamos a ver, aquí o tema de gastronomía é importante tamén durante a festa. Si é certo que en tema de gastronomía operamos con unha pulpeira grande, a veces neste caso dúas, en moitas ocasións, e bueno, é o tradicional, non, de vir á festa e tanto venres como sábado como domingo e como lunes, pues, pasar pola pulpeira, non, e comer o pulpo.
1: Máis alá da romería, todo o ano Muxía ofrece múltiples aspectos que invitan a chegarse a Muxía. Cales serían os que vostede destaca? Porque invitaría, sobre todo, ao resto dos galegos a que se acheguen a Muxía.
2: Sí, bueno, pero a ver, somos un pobo moi tranquilo, somos un pobo que, bueno, que tratamos e intentamos que o turismo darlle o que o turismo se merece. Somos un pobo do norte, que eso pues, está primando cada vez máis o turismo a chegarse a estas zonas onde non fai moitos anos, por moi pouco, éramos conocidos e bueno, pues, o que é durante todo o ano o tema de gastronomía, temos produto de primeira calidade, somos un pobo pesqueiro, donde o produto do mar, pois, o temos na lonxa todos os días, e bueno, e o produto da agricultura e da ganadería, pois, igual, da mesma forma, non? Entonces, somos ricos en ter este produto, en este produto primario, se pode decir, e bueno, e o que lle ofrecemos a xentes. Unido a eso, pois, está, pois o bo trato ao turista e un pueblo, pois, moi tranquilo, non? Si entendemos que estamos chegando a un punto donde nos gustaría que se nos fora de man no tema da cantidade de xente que se achega a Muxía no que é na época de verán, non? Estamos tratando de desestacionalizar de alguna maneira o turismo e facer que na época de inverno, pois, que se achegue un poquinho máis de xente tamén, non? Entón, pois bueno, ao pueblo, pois, temos a infraestructura que temos e tampouco seríamos capaces ahora mismo aos niveles que está ahora mismo o turismo de acoller a moitísima máis xente, porque ademais que entre todo ao mellor non seríamos capaces de ofrecer o turismo a calidad que se merece.
1: Somente, casi para rematar, alcalde, sí que me gustaría que nos falase de unha das experiencias singulares que ofrecen en Muxía, que é a observación de aves.
2: Sí, bueno, aí estamos, non? Cada vez temos máis xente que lle gusta observar aves, e aquí pois temos unha zona importante, que é a zona da Barca, onde máis se dá este evento, e bueno, pois tratamos de alguna forma pois tamén promocionalo, non? E eu falabache antes e falando así do tema das festas da Barca, temos que dar de conta que un mes antes aproximadamente das festas da Barca aquí vemos unha peregrinaxe, que é a costumbre de fai moitísimos anos, non? De xente que ven peregrinando desde distintos sitios da nosa xeografía, sí. Andando pois ofrecidos a Muxía, e tamén pois a novena que temos antes da festa tamén é algo que nos gusta promocionar e que todo o mundo o fai pois ano tras ano, non?
1: Pois, alcalde, esperemos, o gallá, que sexamos moitos os galegos que nos acheguemos a Muxía, xa non digo na propia Romaría agora, sino ao longo de todo o ano, e sabemos que son vostedes un concello acolledor. Así que esperemos vernos, a non moito tardar, alcalde.
2: Pois nada, estades todos invitados a pasar por Muxía en calquera época do ano que queirades, e bueno, e se queredes vir ahora na festa, pois seguramente pois viviredes algo distinto, non?
1: Pois que todo vaya moi ben, e disfruten nas moitos. Un caluroso abrazo.
0: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul.
1: Bueno, logo de ter falado co alcalde, agora quen nos vai contar tamén moitas cousas xa de forma moi singular, máis incluso desde un aspecto máis académico, vai ser Antón Castro Fernández, quen, por certo, este ano é o pregoeiro desta romería. Antón Castro é un muxián de pro, inda que leva moitos anos fora de Muxía. El foi catedrático de arte actual na Universidade de Vigo, e entre outros cargos pois foi director do Instituto Cervantes en Milán, así como director do Instituto de Patrimonio Cultural do Ministerio de Cultura. A marxen, bos días, Antón, como estamos?
3: Que tal? Bos días, José Manuel, bos días.
1: Un placer falar contigo, un placer terte con nós. Eres muxián, eres un home que lle ten adicado gran parte da súa vida a estudiar todo o que hai en torno ao Santuario da Barca, e que ten estudiado moito o que son, o que representan as pedras na historia de Muxía. Entre outras cousas, ti fixeches, eres unha persoa con dúas teses, pero unha delas, xa publicada no ano 1980, titulábase El Santuario de la Virgen de la Barca, Tradición, Arte y Leyendas. Fixeches outros libros diversos, como El Santuario de la Virgen de la Barca, Historia, Leyenda y Arte, Muxía, Finisterre da Ruta Xacobea, Santuario de Culto ás Pedras, e bueno, e moitísimos, moitísimos artigos máis. Sei que tamén estás a punto de sacar unha nova publicación, que será El Santuario Prehistórico y una Canción de Lorca, La Barca de Muxía frente a los mitos celtas y cristianos. Contanos un pouco, por favor, que representa a pedra en Muxía, na historia etnográficamente de Muxía, desta localidade.
3: Bueno, a pedra da Valar é a orixe de Muxía. Sabemos que a pedra da Valar é unha pedra prehistórica, neolítica, unha vez que se desmitifican toda a lenda e mitoloxía do celtismo do século XIX, os románticos, como Benito Viceto, Murguía, Martínez de Padín, pretendían que era unha pedra céltica. O celtismo xa en parte está desmitificado, inda que hai unha polémica. Viceto, por exemplo, consideraba no seu celtismo que a pedra da Valar era a tumba da deusa Cel, casada ela con Gal, con un fillo céltico, a donde peregrinaban a esa tumba todos os celtas da terra. Ben, ese é un mito pola imaginación que tiña Viceto. Pero hoxe sabemos, despois da desmitificación de neolitismo, que a pedra da Valar é unha pedra de fecundidade, unha pedra vacilante, como moitas que hai por todo o mundo. Básicamente, de todo arco atlántico que vai da Bretaña francesa, Cornualles, Gales, Gran

0: bomba todos los celtas da terra. Ben, ese é un mito pola imaginación que tiña Biceto. Pero hoxe sabemos, dispous da desmitificación de neolitismo, que a pedra da Valar é unha pedra de fecundidade, unha pedra vacilante como moitas que hai por todo o mundo, basicamente de todo o arco atlántico que vai da Bretaña francesa, Cornualles, Gales, Gran Bretaña, nunha palabra, donde a función prioritaria era a fecundidade. O dito popular ainda se conserva: a pedra van dous e veñen tres. A pedra da Valar, pedra prehistórica de 3000 anos antes de Cristo, nos seus ritos fecundantes, cando hai o proceso de cristianización, que seguramente sucede en torno ao século VII despois de Cristo, claro, ali, dado que son incapaces de cristianizar aquelo polas boas, mandan a monxes. Aquelo se convirte nunha terra de monasterios, de monxes. De aí ven o nome de Muxía, é dicir, de monxía.
1: Sí.
0: Pero máis tarde aínda, a imposibilidade, témolo por diferentes concilios, de terminar cos adoradores de pedras, e en plena Idade Media, en torno ao século XII, na Reconquista, cando tratábamos de botar aos árabes fora, xurde a lenda de a aparición da Virxe ao apóstol Santiago cansado de predicar. É o proceso de cristianización por vía mariana que xera a existencia de dous santuarios, o das pedras, o pagán, que sigue aínda, é o cristián, o santuario da Virxe da Barca coa romería. Esa coexistencia que é pacífica e que habita Muxía, que vive Muxía, e que permite que un mariñeiro, eu o vivín ante un naufraxio, poda decir: me cago en Dios, Virxiña da Barca. Eso pon de manifesto a prevalencia de un santuario de pedra e de un santuario mariano. Santuario de pedra que fala de unha conciencia matriarcal, a fecundidade. E isto creo que responde un pouco aquilo que buscaba tamén, aquilo que nos decía Mircea Eliade. A pedra é algo que trascende a capacidade do ser humano, é un modo de ser absoluto, non? E temos, sí, referencias en todo o mundo. Desde, eu localicei pedras na India, localicei pedras hasta en Tandil, en Argentina, que tiñan as mismas terapias ligadas á fecundidade.
1: Unha pregunta, Antón. Hai moita xente que se achega a Muxía en busca, pois eso, de cumprir con ese rito, na búsqueda de dicir: aquí vou atopar solución a problemas, como ti dís, de fecundidade, todo vencellado aos mitos, ou polo contrario non sucede tanto, como por exemplo máis en zonas como pode ser a Praia da Lanzada, que sabes que está moi vencellada, que moita xente se achegue e demais. Eso dás en Muxía ou non?
0: Bueno, penso realmente que non, que incluso non se dá, é dicir, é un pouco a mitoloxía, non?
1: Sí.
0: O dito que repetía antes, a pedra dan dous, regresan tres, alude a fecundidade. A Muxía vaise máis ben polo afecto placebo dos cultos cristianizados. A pedra do lado, que sería a vela da barca na que se aparece a Virxen dispouso o proceso cristianizador, que a pedra dos Cadrís, era igualmente unha pedra de fecundidade. E aí sí, toda xente trata de subir e de baixar deslizándose. Era típica pedra furada que un dos grandes estudiosos das pedras, Taboada Chivite, clarificaba tamén como unha pedra de pasaxe, parecidas ás que había en Bretaña, iniciática, pero ligada a fecundidade tamén. É certo que, por curiosidade, eu vexo todos os anos romeiros que pasan por debaixo da pedra dos Cadrís.

0: si é posible curar, como dice a Iglesia, os rins, os riñóns, os cadrils, sí, as cadeiras e o lumbago.
1: Tes algún dato de quentos remeiros poden pasarse ao longo de ano confiando na búsqueda desa de solución? Tes ese dato ou non o tes?
0: Non, non teño ese dato. Vamos a ver, eu considero que é unha acción un pouco curiosa. Hai que estar ben preparados físicamente, sí, para pasar por debaixo da pedra. Se non estás moi ben preparado, non xe moi fácil, ademais. O que si vin que se incrementaron as dúas últimas veces que estuven ali, se incrementaron os avaladores da pedra da Valar. Sorprendentemente, a pedra, despois de uns cuantos anos, volveu a avalar. Evidentemente, se a pedra era unha pedra de fecundidade, a xente, o conocimento que ten nela despois da cristianización, xa non é buscar que deixes de ser estéril, que era o que sucedía. A pedra, ante todo, é a alma do morto consideraba que iba a pedra, por eso se facía o amor encima da pedra, impetrando a fecundidade. Pero o que é certo, nos olvidamos a veces, e non lo recorda Murguía, o marido de Rosalía, que xa no século XIX, reiteradamente, él iba a Muxía, ás festas da Barca, a xente bailaba encima da pedra o son de gaitas e violins. Sí. Tiña un carácter festivo máis que terapéutico. Os cristianos, os de Muxía, a pedra van a veces para facer peticións, non?
1: Sí.
0: Si se move, a petición pola Virxen será concedida. Si non se move, pois haberá un problema, non?
1: A verdad, que bonita historia, que fermosa, a tradición, a lenda, e moitas veces cousas como esta descoñecemos os que vivimos aquí. Para rematar esta entrevista, Antón, contanos, por favor, que supón para ti o feito de que sexas o pregoeiro desta romería que tanto significa para o pobo muxián e que tanto significa para ti.
0: Bueno, é importante porque eu sou muxián e vou a facer un pregón que é recordar a visita de Rosalía de Castro a Muxía ás festas da Barca fai 173 anos. Ali nace un dos primeiros textos feministas que se utilizan como precedente do feminismo en España. Rosalía defende a dignidade da muller a partir de ver como eran as mulleres traballadoras de Muxía. Ese é o meu pregón, e eso, digamos, é o meu orgullo, a defensa de unhas mulleres que loitaron contra todo, buscando, e claro, son heredeiras da maternidade do matriarcado neolítico que nace coa pedra da Valar, fai 5000 anos.
1: Pois espero que disfrutes moito ti, que disfrute moito toda canta xente se achegue. Que vas facer ese día despois do pregón?
0: Bueno, eu, como calquera de Muxía, vivir a festa, non? Aquelo, o ambiente festivo que hai no pobo, entre a música, bailes e a danzas, inda que, desgraciadamente, eso, eu recordaba cando onte falaban da incidencia negativa no informe PISA dos lectores, en Galicia a conciencia identitaria da romería se está perdendo porque as tres ou catro últimas generacións privilexan nunha romería tradicional a música dura, a música, a parte máis profana frente á parte etnográfica. Me gustaría que a xente de Muxía lembrase que a romería tradicional hai que recordala polo que significaba, non polos grupos musicais.
1: Pois, Antón, o gaia disfrutedes inmensamente, que brindedes por nós, por todos os escoitantes do noso programa, desde aí. Estaremos con vosotros.
0: Así o faremos. Moitísimas gracias, José Manuel.
1: A ti, Antón. Unha forte aperta.
0: Una aperta, una fuerte aperta.
2: voz da experiencia.
1: Estando en Muxía non podíamos marcharnos de aquí sin falar con Julio Castro Marcote. Pero a verdade é que Julio Castro Marcote vai falar en calidade de experto de turismo. Porque neste programa imos ter unha sección que se vai chamar así, a voz do experto, non? Julio é un home dunha dilatadísima trayectoria profesional, vencellada a meirande parte a paradores, onde leva 3 décadas, aproximadamente, digo ben, non, Julio?
3: Sí, perfecto, sí.
1: No, que ostentou diversos postos directivos, entre outros foi o director do encargado de abrir o Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil, foi director tamén do Parador de Monforte, igualmente ostentou a dirección no Parador de Vilalba, preto dunha década nun dos paradores insignia da rede, como é o Hostal dos Reis Católicos, e desde a inauguración do de Muxía, é donde está. Ademais, Julio, creo que se debe sentir feliz estando en Muxía, xa que ele é fisterrán. É sempre volver a casa bonito, non?
3: Sí, efectivamente, sí, pois pues, é verdad, me grande parte en la que empecé a traballar no ano 91, no estranxeiro, entre Inglaterra, París e Berlín, 2 anos en Tenerife, pero no 96 fui cando volvín a miña terra, que tiña moitas ganas de volver, e tuve a oportunidade de entrar no Hostal dos Reis Católicos a través de facer prácticas do máster de dirección de empresas hoteleiras de Santiago, non? A partir desde aí empezou unha nova trayectoria profesional sempre da miña terra, co que son un afortunado dentro da rede de directores de paradores, e tamén tuve unha oportunidade que a empresa me deu a oportunidade de inaugurar 4 paradores en Galicia, non? O Parador de Vilalba no ano 2000, cando se fixo a ampliación da Torre Medieval, o Parador de Monforte de Lemos no ano 2003, o Parador de Santo Estevo tamén na Riviera Sacra no 2004, e finalmente, pois, a miña trayectoria profesional espero que acabe aquí na miña terra, non? Tiña ganas de volver para a miña terra, xa que ca catástrofe de Prestige se inauguraba un parador, que foi unha promesa, pois, tiña ganas, pois, de desenrolar isto. E, bueno, pois, desde aquí levamos, desde o ano da pandemia, non? Desde 2020.
1: Un parador que, por certo, vai vento ou en popa. Non necesitades sair ao Atlántico nin botar ninguna chalana, ningún velero por aí, porque digo que vai vento en popa, porque, contanos, en que lugar está no ranking de ocupación dentro da rede e dos máis ocupados, non durante un ano, sino casi desde a súa apertura, en varios anos, non?
3: Sí, pues vai vento en popa, primeiro porque estamos aquí ao lado deste Atlántico con un vento de nordés tremendo que nos fai impulsar moitísimo. O parador dende Lonxe, dende a península de Muxía, cando miran para aquí, para a península de Lourido, pois parece un barco, non? Efectivamente, co que esa expresión que dice certa, parece que eso precisou que o futuro deste parador fora moi bo, non? Un parador ven sempre desde que abriu no ano 2020, despois do confinamento, abrimos o 25 de xuño do ano 2020, inda que a inauguración ibas a facer antes, pero non se puido. A ocupación de todos estos anos sempre estuvo no 90 ou rondando 90, non? O ano maior foi 90,3% no ano 2021, o resto dos anos foron 89,7, 89,8, sempre estamos aí. Eso fai que algúns dos anos fomos o parador con maior ocupación de España, outros anos o segundo ou o terceiro, non? O ano pasado con 89,8 fomos o terceiro parador de maior ocupación. Seguimos así, non? Este ano é un ano magnífico, un ano que está mellorando moitísimo, pero bueno, un parador que ten as maiores valoracións de todos os paradores de España tamén, polos clientes, non? É un parador que ten tamén máis de un 94% de valoración de satisfacción dos clientes, tanto polas enquisas como polas opinións que virten nos portales, co que tamén eso fai que se sitúe todos os anos entre os 3 primeiros paradores máis valorados de toda España pola experiencia do cliente, non?
1: A parte de que haxa un gran director, contas con un equipo magnífico, sin dúbida.
3: Sí. O director sin un equipo, eu sempre digo que teño a sorte de ter. Era un gran personal. Aparte que a maior parte do personal, o máis do 75% de aquí da Costa da Morte, co que tamén Eso quere dicir que temos xente moi implicada, non? Para a xente da Costa da Morte, este é unha empresa moi especial para Dores. Este onde, obviamente, o parador insignia da Costa da Morte, o hotel, non? O hotel. Entón, todo o mundo pois, que traballa aquí pois, está moi implicado e moi comprometido co proxecto. Non?
1: A que atribúes tú que haxa esta alta demanda de viaxeiros hacia a Costa da Morte neste momento?
3: Sí, pues mira, hai moitas cousas que nos axudaron, ainda que pensábamos que iba a ser moi difícil superar aquela pandemia, non? Donde se pechou todo o mundo, non sabíamos o que iba a pasar despois disso. Pero fíxate que, sin embargo, esa pandemia fixo reflexionar a moita xente, empezou a xente a escapar das cidades, de outros destinos turísticos de máis masificados, e buscando turismo de natureza, sobre todo, sitios moi pouco masificados, onde aquí temos playas espectaculares que están baldeiras e que os propios clientes e tal. E despois, isto foi o que nos decían os clientes, non? Que querían vir a sitios así, non? Onde non houvese masificación, onde non houvese moita natureza, para disfrutar dun turismo de natureza, abandonar os grandes complexos hoteleros e todo, non? Eso axudou. E despois tamén fui axudando ao largo destes anos o tema do cambio climático, que cada vez, desgraciadamente, vai moito máis rápido, non? Entón, a xente ora xa busca isto como un refugio climático, non? Que recorda que sempre os galegos, eu que son daqui, que sempre tuñamos, levo 59 anos aquí nesta terra, e donde nacín, recordo cando éramos pequenos que viñan moitos turistas e tal, nos pensábamos que os turistas que non sei a que viñan aquí a esta zona cando chovía gran parte do verán, non? A mellor no mes de agosto chovía 15 días e decíamos que raro que veñan aquí, non? Pois hoxe en día que sempre tiñamos ese pesimismo con respecto ao noso clima galego, hoxe en día os clientes non lo din, non se sades pesimistas con este co voso clima, porque é o mellor clima que hai en toda a península, porque aquí vivimos, podemos disfrutar dun clima suave, da igual que haya olas de calor en toda España, que aquí sempre é moi difícil, que aquí na Costa da Morte superemos os 25 grados de temperatura, son moi pouquinhos días no gran, porque isto xa nos asegura que todos os anos os clientes xa repiten e deixan a reserva feita dun ano tras outro, non? E cada vez, según van pasando os anos, cada vez temos máis desos clientes, non? Que veñen aquí polo refugio climático. E despois, obviamente, a Costa da Morte ten unha gastronomía espectacular. Aquí a xente que ven é porque queren comer peixe salvaxe, os mellores mariscos, sabes que hai, os perceles, obviamente, o marisco estrela desta costa. E todo o mundo que na Costa da Morte é moi raro que marche sin probar os perceles, non? Uh-huh. Entón, sí, que son dos produtos máis demandados. E despois sí que o que é un turismo que é moi, tamén está moi identificado co cuidado do medio ambiente, custelle que sean paisaxes salvaxes, que non haya unha construcción desaforada. Bueno, aquí hai moita zona virxen, sabes, están as vilas mariñeiras, e despois das vilas mariñeiras todo é salvaxe, non? Entón, esas plazas espectaculares que podan andar, hai moito turismo tamén que cada vez veñen máis de Camiño de Santiago, do Camiño dos Faros, esas dúas grandes rutas de senderismo que fan que tamén isto se impulse cada vez máis. Bueno, eu creo que temos un futuro tremendo porque cada vez está máis de moda, sabes, cada vez a xente quere ir máis a esta zona. Eu creo que ahora mismo, si vemos os datos de turismo de Galicia, e así nos los transmite moitas veces o director Xeral Merelles, que Costa da Morte é unhas zonas de Galicia que máis están crecendo nos últimos anos en incremento de habitacións hoteleiras e de estancias, non?
1: Pero, claro, estamos falando, parece casi todo o tempo falando moito da xente que vende fora, que falas de refugio climático, do moito que temos a noso favor. Pero este programa no que quere incidir esencialmente é en promocionar o turismo interior entre nós. Pero a nosa humilde pretensión é que os galegos coñezan máis os do interior á costa, os da costa ao interior, os do vals ás montañas, demais. Tú, aos galegos que non coñezan a zona, que lles dirías, cales son os motivos polos que teñen que ir a coñecer Muxía e o resto? O resto, como dís, tú eres de Fisterra, tua familia foi a fundadora do restaurante Casa Lestón, un restaurante que ten máis de 100 anos, creo que se fundou no ano 1917, non? Pero cales son os temas polos que ten que ir un galego de Ribadeo, porque ten que ir á Costa da Morte?
3: Sí, bueno, en principio, mira, xa os galegos se deben estar dando conta tamén dos destinos, porque, mira, somos o parador de Galicia, que máis turismo de Galicia, que máis clientes aloxados galegos temos, porque o porcentaxe deste parador, obviamente, este parador só ten un 25% de estranxeiros, ¿eh? Quero decir que non temos unha cuota de mercado estranxeiro moi alta. Por qué? Porque ten unha presencia nacional moi forte. O primer visitante é o madrileño, da Comunidade de Madrid, que teñen preto do 32%, pero o segundo, moi preto, xa que anda en 29%, é o galego, o turismo interior de Galicia. Non hai ningún parador de Galicia que chegue estas cifras en turismo de Galicia, non? Quero dicir que pode ser dous efectos. Primeiro, porque un parador, un dos últimos, o máis moderno, máis vanguardista, e todo o mundo quere coñecer este parador tamén en Galicia. E segundo, tamén porque hasta, decir, que cada vez que os galegos empezan a conocer esta zona, tamén veñen, non? Mira, hai galegos que nunca habían vindo aquí e que empezamos a ter clientes moitos de Galicia e dicen, mira, parece mentira, pero nunca viñera esta Costa da Morte. Están impresionando o tremendo que é a diferencia que hai de paisaxe desta costa ao resto da costa de Galicia, non? E seguramente sí, nós que somos aquí e somos nados aquí non nos damos cuenta, pero sí que lá, cando un observa, sabes, o carácter agreste que ten esta costa, as praias salvaxes, o espectáculo que un ve no mar, que este espectáculo non se ve noutra costa, iso que Galicia ten moitas costas, tamén a costa Ártabra, todas estas zonas do norte de de Lugo, tamén é un mar moi salsabase, pero aquí é moito máis, non? Non sei, ven diferente, non? Eu recomendo que sí, que é unha zona para olvidarse totalmente de toda a semana de traballo, dos problemas, porque aquí, que a mí me gusta tamén moito camiñar ou andar en bici, un olvídase de todo e queda engallolado coa paisaxe que vai disfrutando, non? En todos. Unha das, tamén, nos dí, bueno, a ruta do Camiño dos Faros, e ora o que é o Camiño Electoral que impulsou xa a Xunta sí, de Galicia, nesta zona é espectacular, non? Todo, un pode recorrer todo o litoral de Galicia, desde Ribadeo hasta a Guardia, pero aquí, nesta zona, o camiño do litoral é impresionante, non? Vai pasar por zonas que un queda totalmente abraiado, ver o espectáculo que nos dá o mar, non? Aquí, sí, sí, despois, é unha zona de tantas lendas relacionadas a nosa etnografía, relacionada cos naufraxes que hubo ao largo de toda a historia, que tamén, sabes, hai tamén un patrimonio histórico importante, non? Porque aquí hai moita, na prehistoria, hai moito dolmen, moitos castros, moitas zonas que valen a pena ver, non? Na zona de Vimianzo, toda esa zona está chea de petroglifos tamén, e tamén, cando quere conocer tamén a nosa historia, eso, non? E despois, eu xa sei que Galicia, a gastronomía é boa en todos os lados, pero sí que é certo que aquí comer os lungueiróns que salen da playa que no día, no mesmo día do día anterior, olle os percebes esta costa, tanto da zona de Touriñán, da Punta da Barca, de Roncudo e tal, é moi diferente a comer os percebes de aquí, que obviamente todo o percebe en Galicia é bo, pero aquí é magnífico, non? O mismo pasa co peixe, non? Esta é unha costa, esta parte atlántica máis noroeste, é moi batida, non? De feito, fíxate, estos días falando cos que veñan aquí moitos a facer servicios, os da empresa Stolz & Farm, que son das granzas de Rodabanco, agricultura, que é Noruega. Curiosamente, que de todas as granxas que teñen, solo hai dúas en Portugal, na costa atlántica, que teñen, e o resto das seis, das oito que teñen, seis están na Costa da Morte, porque din que non poden conseguir a calidade do peixe se non é xusto nesta zona que é a máis batida, que teñen microorganismos o mar, sabes, que fai que... Sí, sí. Que teñan moito que alimentación para o peixe é espectacular, non?
1: Pois nada, Julio, a ver si temos algo de algún euro para ir tomar os percebes, que eso é outra cousa, pero que tamén sei que teñen un precio moi razonable nesa
3: aquí
1: zona, e sobre todo
3: moi
1: razonable, sí, a diferencia de outros. Pero Julio, seguiríamos falando moitísimo máis tempo, pero desgraciadamente non dispomos,
3: pues, del, cando te grave que en outras ocasións aquí me tendes para que falemos de outras cousas.
1: Pois Julio, gracias de corazón, que sigue indo todo ben, e sí, que si me permites, aí eu vou facer unha postilla. Como me gusta moito toda Galicia e me gusta a fotografía, sí que recomendo a todos os amantes de fotografía que cando haxa temporal, casi ningún lugar como o santuario da Nosa Señora da Barca.
3: Eso é.
1: Así é. Julio, un fortísimo abrazo. Grazas
3: por ti.
2: As Nosas Comarcas.

0: Este tema que estamos escuchando titúlase Encontrarte, está cantado por Narf e Uxía. Uxía, con quien estamos hoxe para que nos descubra a comarca de Vigo. Neste programa, cada semana percorreremos unha das 53 comarcas que ten a nosa querida Galicia. Empezamos con Vigo. Vigo é a comarca que ten un maior número de concellos. Vounos describir rapidamente. Son Vigo, Mos, O Porriño, Gondomar, Bayona, Nigrán, Redondela, Soutomaior, Fornelos de Montes, Pazos de Borbén e Salceda de Caselas. Uxía Domínguez Senlle, pero que chega con dicir Uxía, naceu en Mos, naceu en Sanguiñeda, unha parroquia de alí. Ola, Uxía.
1: Ola, que tal?
0: Pois moi ben, encantados de que nos acompañes e que sexas a guía da primeira comarca na que se fala no programa Galicia Verde Azul. Ti eres unha enamorada da túa terra. Levas desde moi nova sin vivir acotío aí, pero achegaste todo canto podes, que é moito. Viaxas por todo o mundo, viaxas por moitos lugares, pero tes a Galicia sempre presente e dun xeito especial Sanguiñeda. É así, non?
1: Claro, sí, sí, encantada de viaxar con vos pola miña comarca. Bueno, comenzando por este recunchiño e esta parroquia de Sanguiñeda que pertence a Mos, que eu quero especialmente, que ata ten un himno, imagínate se queremos.
0: Vaya.
1: Sí, sí, bueno, porque é un lugar especial, sempre é unha pensa que bueno, que conserva un pouco do rural que eu lembro, mas agora xa se transformou en un espazo un pouquinho máis urbano, pero é fermosa igualmente.
0: Convertirse en máis urbano, que cecais polo problema da vivenda e de que nas urbes é prohibitiva e a xente empezou a escapar ao rural para construir. Sí. Pode ter algo que ver eso?
1: Claro, somos periferia de Vigo, por lo tanto, iso, claro, claro que influe, non? E hai estrada, que agora mesmo, ainda menos mal, porque non pasa de autovía, pero sí durante moitísimo tempo esta era a estrada pola que se ia a Vigo e viñan de Ourense os domingos a xente cargada de produtos para chegar ata Vigo. Esas son as miñas lembranzas de nena, non? Pero ao mesmo tempo xa fuxía salí a casa da bruxa que lle chamábamos a xogar coas miñas amigas, ou seja que nesa dicotomía nos movemos sempre nesta terra galega.
0: Pero como non estamos para falar de cuestións arquitectónicas ou problemas de vivenda, senón para descubrir as comarcas, tú que traes a moita xente a Galicia, a entrada, que lles levas a ensinar deses concellos que che falei? Dinos o que algo moi representativo a donde ti os teñas que levar ou que invites a calquer viaxeiro que nos acompañe a través das ondas con nós e que se chegue a comarca de Vigo, que lles dis que teñen que ver?
1: Hai tantos lugares fermosos, pero eu comezaría polo meu, non? Por Mos, por achegalos a un espazo emblemático que é un símbolo da memoria da comarca, que é o Pazo de Mos, que ademais a comunidade de Montes recuperou, restaurou e agora mesmo é orgullo de toda a xente de Mos que no, bueno, e da xente que nos visita, que eu sempre as levo por ali, e logo pues onde se sente este rural aínda vivo, ¿no? Sobre todo en Torroso, Petelo, Sanguiñeda. E logo, pois, hai sitios moi moi fermosos no Porriño tamén. Bueno, de aí é Antonio Palacios, non? Por lo tanto, sí. Ese arquitecto que nos puxo no mapa. E entón é maravilloso ver a Casa do Concello. E logo os espazos máis abertos como o Faro de Budiño, que é un espazo natural espectacular onde a xente fai montaña, en fin, é unha maravilla. E logo as tabernas tradicionais da Louriña, tamén os furanchos, que é algo moi típico da nosa zona.
0: Algún singular destacarías en algún concello?
1: Pois mira, si falo de tabernas así e de lugares emblemáticos, eu diría o Eligio en Vigo, non? Porque é unha taberna con moita con moita historia por ali paraba Cunqueiro, imagínate toda a xente
0: sí.
1: Que pasou por esa taberna e que deixou a súa pegada. Isto aparece moitísimo na literatura tamén, porque é parte da nosa historia, non?
0: Así é.
1: Logo, bueno, pois lugares como Celtiña, no Porriño, que é unha taberna tamén, restaurante, a bella usanza, no, que nos reuníamos sempre despois de cantar nas coplas do Entroido, pois íamos ali, un lugar que queremos moito.
0: Oye, xa que estamos falando de tabernas, teu avó tiña unha taberna, e ti casi empezaches a descubrir a canción subíndote a cantar as mesas da taberna de teu avó. É certo?
1: Sí, sí, eran os meus avós, Casa Elizardo, onde eu, bueno, pues, tiña un público cautivo que veñen ali a cantar a taberna e acababan escoitándome a mí, subida nunha mesa. E iso, bueno, pues, está moi, moi presente na miña memoria, na dos meus pais, e creo que é bonito, non? Porque tiña eu tan claro, non? Que quería ser cantora que comecei por aí, por lo que tiña a man, non? Uh-huh. E unha taberna sempre un lugar bonito para cantar e dende logo conservo ese espírito, eu penso.
0: E sigo mantendo sempre para o teu ben, que che dará moita gozada, pero tamén para todos os teus escoitantes, que somos moitos. E, como estamos falando de música, hai un lugar que eu sei, algunhas veces o temos comentado, é moi especial para ti, que as Pedriñas, é así, non? Podes nos dicir como é, onde é?
1: Sí, é un orgullo para nós tamén. Isto está en Tameiga, moi pertiño do Hospital Psiquiátrico O Rebullón. En toda a comunidade de Montes, pues un enclave cultural moi interesante, onde hai unha sala de concertos que é a Sala Rebullón. E é un lugar, eu creo que das mellores salas que existen en Galiza, e tamén pola paixón que lle pon Cao, que alma de todo ese enclave precioso. Además ten unhas vistas maravillosas sobre a ría. Así que eu invito a todo mundo a que coñeza esa sala de concertos e ese lugar onde tamén hai un restaurante, hai piscinas, hai unhas vistas maravillosas e boa música en directo sempre.
0: Soen facerse concertos, supoño, cando é o verán, que incluso a luz do día, non? Pero
1: sí, os solpores da Rebullón de chaman, pero logo xa no inverno e xa en temporada de inverno, outono, etcétera, pois abaixo na sala de concertos, que é unha sala moi ben acondicionada acústicamente. Bueno, hai un ambientazo, sempre o recomendo, ve moita xente de Vigo, de toda a comarca que coñecen, sí, esa sala. Comezou a modiño, pero agora xa é unha das salas de referencia, foi premiada nos premios Martín Kodax de música so vivo, así que, en fin, xa está situada no mapa.
0: Pero máis alá de música, outras cousas, por exemplo, a quen queira ter un coñecemento máis dos elementos singulares arquitectónicos, de monumentos, acabas de falar hai un momento do que é a Casa do Concello do Porriño, obra do famoso arquitecto Antonio Palacios, pero, por exemplo, en Redondela, en Soutomaior, en Bayona, en Salceda de Caselas, algún sitio que poidas recomendar?
1: Pues, bueno, eu recomendo as rúas do Centro Histórico de Redondela, por exemplo, que é unha fermosura, onde aí podemos asistir ás festas da coca, que é unha tradición maravillosa, e logo en Bayona, tamén un dos cascos históricos máis fermosos de Galicia. Temos o Templo Votivo do Mar de Antonio Palacios en Panxón, que tamén forma parte da miña infancia, esa vila mareñeira, sí, preciosa, que está en Nigrán. Os petroglifos de Camos e Chandebrito, en fin, hai moitísimas moitos reclamos turísticos arquitectónicos nas iglesias románicas de Donas e de Vincios, en fin, hai sitios increíbles, por non falar dos espazos naturais tamén, non?
0: Por lo tanto, Uxía, ti que, como decía antes, eres una gran viaxeira, supoño que compartes que está moi ben viaxar por todo o mundo, pero temos que percorrer máis Galicia e temos que descubrirla máis. Para o noso ben.
1: Pois eu creo que sí, eu creo que sí, que ás veces pois a xente eso, viaxamos, procuro, eu polo menos procuro ser unha boa viaxeira e ir pois un par de días antes aos lugares para coñecelos mellor, pero que logo o que está no noso entorno ás veces o descoñecemos. Durante a pandemia eu lembro que percorrín a miña parroquia moitísimo, descubrín cousas novas, pois imagínate, en toda Galicia que hai cousas maravillosas e nunha comarca tan grande como Vigo. Como imos pensar en esta comarca sen pensar en Castrelos, por exemplo, ese lugar que é un anfiteatro aire libre maravilloso para escoitar música, ou sen coñecer lugares como a Illa de San Simón, o lugar probablemente máis emocionante, con máis historia da comarca. En fin, creo que debemos facer o esforzo de coñecer mellor a nosa comarca, que no caso de Vigo é un territorio onde conviven pois eso, o mar, a montaña, os estaleiros, a parte máis industrial de Vigo, e tamén os camiños máis rurais, non? As tabernas mariñeiras do Berbés, os pazos de Mozo, de Gondomar, en fin, que hai moito por coñecer, así que eu convido a todo o mundo a que nos coñecen un pouquiño máis, e coñece tamén o valor das súas xentes, como comunitariamente se poden facer que se restaure un pazo como o de Mos, ou esa forza da comunidade, quero destacala tamén na nosa comarca.
0: Pois, Uxía, seguro que coas túas recomendacións animaches a moita xente a chegarse e a chegarnos máis a túa comarca. Farémolo viaxando en coche, escoitándote coa túa música. Gracias, Uxía.
1: Grazas a ti, grazas.

E así, coa música de Uxía, rematamos este primeiro programa de Galicia Verde e Azul. Non quixera despedirme sen adicar uns segundos para amosar o meu agradecemento máis sinceiro a todos vós, aos escoitantes que estades aí, pegados ao receptor. Sen vós non tería sentido este traballo. Tamén a Daniel Portela, o técnico de son que me acompañará nesta aventura. Polos seus consellos e do que xa aprendín moitas cousas nestas primeiras xornadas de preparación do programa. E, por suposto, aos convidados de hoxe e a quenes dirixen esta empresa por confiar neste proxecto e porque súa é a decisión de que ocupe un oco na grella da programación desta emisora. Deles e do xuízo emitido por vosoutros a través das audiencias que acade este novo espazo radiofónico dependerá que o programa permaneza ou non en antena. Até a próxima semana.

0: Falamos este fin de semana da caída dos influencers, ou, mellor dito, preguntámonos si efectivamente xa tocaron teito. Muy interesante o artigo que asinaba hai unhas semanas o noso compañero de La Voz de Galicia, Paulino Vilasoa. La caída de los influencers, un toque de atención al privilegio en redes. Paulino, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Bueno, a verdade é que é un artigo moi interesante o que publicabas hai unhas semanas, pero antes de profundizar nel, eu quería che preguntar o que nos aclarases que a veces confundimos influencer con creador de contido ou streamer. Non todo é exactamente o mesmo, non?
1: Non exactamente, porque eso é o que deixaron claro, por exemplo, xente como el Xocas ou el Rubios e tal, que se levan dedicando a isto moitos anos, non? A creación de contido, que son streamers e tal. Os influencers, basicamente, é xente que, pois, que amosaba o seu día a día nas redes sociais. En principio era unha cousa bastante branca, non? Pois, ver o que fago, ver como o a maquillaxe que uso, ou as prendas que me compro e tal. Unha cousa un pouco así, pero bueno, a cousa foi derivando, non, en outras cousas de que son xente xa que se aproveita un pouco a situación, pois, para medrar e tal, moi diferente ao que era ao principio, non? Entonces, claro, sí que é importante facer esa diferenciación porque o que están entreditos últimamente son os influencers, son estes influencers, non? Unha parte concreta destes influencers, ademais. É dicir, os que non se profesionalizaron, como por exemplo pode ser María Pombo ou Lovely Pepa, non? Esta Alexandra Pereira e tal, que son influencers que levan moitísimos anos, que xa se profesionalizaron, crearon as súas empresas, outro tema moi diferente que non lles afecta tanto estas cousas, non?
0: Bueno, mañá, por exemplo, vamos a ter a Paula Vilaboi, que é tamén un rostro coñecido a nivel galego, que poderíamos casi meterlos na etiqueta de creadora de contido ou de influencer, claro, máis que de streamer, non? Porque, ao final, claro, os streamers son un pouco charlatán sabelo todo, non?
1: Sí, os streamers, basicamente, veñen a ser xente que, pois, que está na súa habitación, fala de cousas, xoga videoxogos. Era máis ben unha cousa que naceu un pouco como casi unha compañía de moita xente, non? É dicir, eles estaban durante todo o día ou gran parte do día retransmitindo a súa vida, máis ben, ou a súa habitación, porque moitas veces era unha cousa así, non? Entre estar unha habitación ou estar falando con outros streamers ou xogando e tal. Naceu máis como unha cousa así, non? Como eles basicamente contan o que están facendo nas horas nas que se conectan ao día, e a xente acompañábaos aí, era como unha especie de compañía. Tamén na pandemia tuveron o seu boom, despois foi caendo, non? Tuveron tamén unha crise de audiencia bastante grande en plataformas como Twitch e tal, pero sí, son outra cousa un pouco diferente os streamers, porque sí que xa é como pois ver, o sea, vender esa retransmisión en directo da tua vida ou do que queres mostrar a tua vida, non?
0: Sí, ás veces é moi cutre, non? Con retransmisións moi
1: sí,
0: moi cutres, non?
1: Falan de todo,
0: mesmo bizarras,
1: empezan a falar de outras cousas, sí.
0: Bueno,
1: sí. Ah, bueno, é verdade que despois están os creadores de contido propiamente ditos que sí que fan, pois, eso contido, por exemplo, contido humorístico, prepárense as súas pezas, as súas, pois, o que sexa, certas producións audiovisuais non demasiado elaboradas, pero que sí que eles están aí como para crear unha serie de cousas, pois fan crítica gastronómica ou van a sitios a tal, son outra cousa diferente, muy diferente do que son os influencers así a grandes rasgos, non?
0: No artigo falabas de toque de atención ao privilexio dos influencers. Cales serían os comportamentos concretos que pechas ti fixeron instalar a paciencia dos usuarios e que desembocan en que estes, pues, van caendo na súa audiencia e podemos intuir que xa tocaron teito?
1: Claro, a ver, son en realidad moitas cousas. Eu creo que xa é como que a xente está un pouco farta de certos comportamentos, non? Porque é o que decíamos, non? Empezan como, bueno, pois, hoxe ensino vos o meu truque de maquillaxe ou cousas como moi brancas, e de repente a xente vai vendo que se van colando cousas que xa non é propiamente para o que o seguía, non? É dicir, eles empezaron a seguir a esta xente un pouco porque para matar o tempo, e de repente pois empezan a colarse por aí pois certas cousas que non eran as que eles estaban buscando en ese contido, non? Ese contido branco. Pois pois empezas a colarse de repente as opinións políticas ou que de repente convírtense en expertos en

0: para que os seguían, ¿no? Es decir, ellos empezaron a seguir a esta gente un poco porque para matar o tempo, e de repente pues empezan a colarse por aí pues ciertas cosas que non eran as que eles estaban buscando en ese contido, non, en ese contido branco. Pois empezas a colarse de repente pois as opinións políticas ou que de repente convírtense en expertos en xeopolítica ou en migracións ou cosas así, non? Tamén moito a publicidade, non? É dicir, de repente empezan a ver que xa non estás a falar da túa vida, do teu día a día e tal, senón que xa estás a falar, xa estás vendendo produtos todo o tempo, non? Entón, chega un punto que a xente fártase e empeza a deixar de seguirlos. O sea, é como un toque de atención, xa decimos, un toque de atención non é unha caída real, non é que de repente vayan a desaparecer os influencers, eso ainda está lonxe, parece, non? Pero sí que é verdade que ao final, pois sí, é un toque de atención de, mira, estamos fartos desta serie de cousas, non? Entonces, bueno, parece que sí que se ve como que algo tomaron nota, non? Porque se deron conta, empezaron a facer moito rebumbio en redes, moitos outros influencers que ao mellor non son tanto dese pau, non? Empezaron a criticalos tamén porque decían en plan, sí, estádevos pasando todos, sabes? Entonces, bueno, empezou a haber aí como unha tamén guerra interna entre influencers. Entonces, foi un pouco así, non?
1: ¿Por qué este troco de forma de proceder, de contido, do que estás ti a falar, Paulino. Creadores que de repente están opinando, métense en camisas de 11 varas. ¿Por qué este xiro? Que receita, pues eso, que receitado polo público que os fai xa, pues, replantexarse moitas cousas?
0: A ver, a verdade é que é un tema como difícil de medir por que o fan, non? Eu creo que parte un pouco da situación política actual, un pouco desta polarización que hai últimamente na sociedade, non? Que tal. E logo porque eles tamén se sinten como un pouco como teñen ese espazo en redes, non? Teñen ese espazo de que saben que a xente os está escoitando, pois de repente eu creo que notan a necesidade de dicir a súa opinión, aínda que a súa opinión non estea formada en nada e tal. E tamén eu creo que ven moitas veces como que se ve en redes que a polarización tamén vende, non? O sea, vende no sentido de que a polarización crea, o sea, xera máis interaccións, porque a xente comenta máis, a xente comparte máis as cousas, xa sexa para ben ou para mal. Entón, eu creo que foron forzando a máquina, non? Porque eu creo que veían que lles conviña por atención ou por sair pois en titulares en certos medios ou tal. Eu creo que mediron mal, non? Ao final. Cando, bueno, por exemplo, dous casos aí que conto, non? Por exemplo, un foi co tema do de Ceuta, non? Que claro, coincidindo con eso, pues coincidiu o de Ceuta como que despois veo o eclipse, que evidentemente non teña nada que ver, non? Porque é un fenómeno pois que non ten nada que ver con a decisión de ningún goberno. E claro, de repente algúns empezaron a decir, non, porque isto é unha cortina de fume para do goberno, para que non se fale desto. Claro, entonces a xente empezou a decir, a ver, vale que queras contar a túa opinión, pero esta, o sea, o que estás dicindo xa non ten sentido ningún, non? Entonces eu creo que aí empezaron moitos a darse conta de que sí, que son, como decías ti antes, con os streamers, non? Que son charlatáns, que de repente ponense a falar de cousas como se tiveran idea. Claro, a xente cánsase
1: Sí.
0: dese tema,
1: Hai
0: non?
1: moito
0: E bueno, co tema
1: terraplanismo,
0: de...
1: non?
0: Sí, moito terraplanismo. E co tema de Ceuta, houve moitos influencers, bueno, moitos, bueno, un puñado de influencers, non? Que falaron do tema, non? Bueno, non tanto da súa opinión, senón como crítica, pois, ás políticas e todo isto, ou cando foi o tema da Dana, non? No tema da Dana tamén houve moito rebumbio de, bueno, pois tirando para un lado contra o goberno de Valencia, non? Un pouco de todas la, o sea, como a opinión, que aí sí que estaban os ánimos moi encendidos tamén. Entón, claro, eles aproveitan ese momento para dar as súas opinións e de repente, en ese momento, pois moita xente que non pensa así ou que non quer ver, ou que cando vai ás redes sociais non quer ver ese contido, sabes? Non quer ver, non está seguindo a esos influencers para alcoholizarse máis, senón todo o
1: Sí,
0: contrario,
1: sí.
0: ¿non? Eles están seguindo para desconectar de eso. Entonces, claro, de repente que veñan esta xente que se supón que o que os busca ser para desconectar, o que che din é, mira, isto é unha cortina de fume ou eclipse para que non te vas no goberno, é como, dice, a xente di como, pero se precisamente che sigo para non pensar neso, sabes? Claro, non, claro. Non che sigo para que, sí, para sí. que me estés dicindo

0: estas cousas, sabes? Entón, eu creo que esa contradicción que eles foron forzando a máquina por as interaccións e acabou estoupando na cara un pouco.
1: Uh-huh. Bueno, falamos da publicidade encuberta ou sin ser encuberta da publicidade dos patrocinios, non? O público está cada vez máis sensibilizado, non? Contra este tipo de contidos patrocinados. O que lle pasou o Xocas con esa cadena de comida rápida foi moi significativo, non?
0: Sí, precisamente o Xocas foi un dos que, cando pasou todo isto da caída dos influencers, él dicía que, o sea, porque claro, él non se considera influencer, non, él é un streamer, pero realmente a él pasoulle unha cousa parecida, non, o que estás dicindo ti, pero él decía como, bueno, que así, eso é culpa vosa, decía yo aos fans, non, aos seguidores dos influencers, é culpa vosa por seguir a esta xente, que non ten nin oficio nin beneficio, non fai nada da súa vida, non traballa, non sei, entonces... precisamente él pasou unha cousa un pouco parecida, non? Empezou a dicir as súas opinións, pois sobre, bueno, foi o caso de Esther Espósito, foron varias cousas, non? O sea, foi un cúmulo de cousas, tamén utilizou o tema do Burger King para burlarse da nai dun fan, porque decía que ele cobraba máis que a campaña de Burger King do que cobraba nai deste seguidor ou deste crítico, non sei o que era exactamente esa persona, non? Claro, bueno, pues al final Burger King efectivamente quitó ya publicidad, porque, a ver, era publicidad mala para ellos también, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo creo que últimamente también los influencers están, pues, abusando mucho de la publicidad, ¿no? O sea, vas ahí a eso, a ver la vida como una rapaza, ¿no? Sevillana, que Fabiana Sevillano, que también llegó... A de Dios, porque ela, bueno, é unha fíxose famosa porque iba á Feria de Abril e contaba de Sevilla, contaba como se vestía e todo eso. De repente tamén empezou a decir pois cousas, pois eso, pois críticas políticas, ou empezou a decir, por exemplo, un día queixábase de que só tiña un mes de vacacións ao ano, non como todo o mundo que tiña dous ou tres. Entonces, o sea, un mes de vacacións, non? Decía, eu teño só un mes, e a xente ten moito máis que a mí. Claro, entonces que tamén caeu como, a ver, non te queixes...
1: Botar gasoliña o lume, claro.
0: Claro, non te queixes de traballar ou non traballar, porque precisamente o que faz é ter, sabes, é ir invitada a moitos sitios con gastos pagos, sabes, é que te invitan a cousas, é que te regalan cousas, entonces, claro, ao final ese privilexio que teñen moitas veces de... en moitos sentidos... Pues eso, estou polles na cara agora, todo de golpe, este verán, ¿no? O sea, foi unha concatenación de cousas que fixo que a xente, pues tuvese certo descreimento con ele, ¿no? De repente que caes en da burra e dixese, pues, no, esta xente non merece a pena.
1: Ata que chegamos, ¿no? Claro.
0: Sí.
1: Sí, sí. Bueno, esta caída dos influencers, ¿pensas que é un fenómeno puntual ou poderíamos falar dun cambio estructural na relación entre audiencias e figuras públicas nas redes?
0: A ver, eu creo que é algo como que se está ainda xestando. Habrá que ver un pouco a cada onde vai, non? Pero eu creo que sí que hai unha certa reflexión dos seguidores por como son certos influencers, non todos tampouco, porque hai certos influencers que sí que fan contido así como moi liviano e tal, que a xente busca para eso, sabes? Pero eu creo que sí que a xente está como un pouco despertando, non? E dicindo, vale, teño que seleccionar a quen sigo, a quen non, quen me compensa seguir, quen non. Eles tamén intúo que acabarán rectificando un pouco, porque xa hai algúns que rectificaron, este que che decía do Eclipse, non? Que decía que o Eclipse era unha cortina de fume e tal. El rectificou, dixo que non quería decir eso, que bueno, que en ese momento foi foi descontextualizado, típico, non? Entonces, claro, creo que eles tamén se van dando conta de que realmente terán que moderar. O da publicidade, aí xa me parece máis difícil, porque claro, gaña moitos cartos con eso. Entonces, non sei, pero bueno, o feito de que outros influencers e outros creadores de contido sí que se uniran en contra deses, non? O sea, como que houve esa pequena guerra, tamén fai pensar que igual se...
1: Que teñen as alarmas acesas, non?
0: Sí, que teñen así. Exacto.
1: Bueno, antes de que coñecéramos estas terminoloxías de influencer, de streamer, xa o sabía, non? Eu Penso que Carlos Arguiñano é influencer, non? De feito,
0: sí,
1: tipo
0: un pouco
1: que
0: así, a verdade.
1: Crea contido, entende do que fala, entende de cociña, pero sempre mete tamén algunhas pullas e opina, non?
0: Sí,
1: o sea, él facía sí. de influencer antes de que coñeciéramos o que é un influencer, non?
0: Sí, un pouco tamén, a verdade. Él sí que mete as súas pullas, pero bueno, como o fai sempre, como creo que desde
1: con ese... Con humor, non?
0: Sí, desde esa... pois ese ton campechano e tal, eu creo que pois sí que pode, eu creo que é o que fai que ao final pois a xente non lle pareza mal de todo, non? Porque
1: claro.
0: realmente falamos moito hoxe da cultura da cancelación e todo isto, non de ai, que se dis calquera cousa, xa se cancelan e tal. Eu creo que tampouco é exactamente así, sino que moitas veces é tamén o ton no que se din as cousas,
1: uh-huh.
0: Tamén que a xente últimamente tampouco está moi, claro, non está afeita. Sabes, non está feita as críticas. Entón, claro, queres decir o que che parece, pero despois non queres que ninguén se rebata o que dís. Entón, claro, é como... Claro, a liberdade de expresión, ao final, pois, ten estas cousas. Non é Carlos Arguiñano, creo que, por exemplo, é un exemplo, como moitos outros, é que hai moitos influencers que tamén, se miras as palabras que din, poderían ser cancelados, entre comillas, pero no fondo
1: as formas
0: non o son polas claro, formas, claro. Porque realmente din con un ton pois agradable, non queren tampouco facer sangue con ninguén, sabes?
1: Sí, sí.
0: Non é ese ton, eu creo que ás veces é eso que o que cambia un pouco.
1: Pues sí. Humor, tan necesario e que a veces, pues eso, edulcora e suaviza pues todas as opinións. Podíamos tamén concluir con esa reflexión. Foi moi moi interesante escuitarte, Paulino, despois de ler ese artigo ben acaído sobre a caída dos influencers, un toque de atención al privilegio en redes que aparecía en La Voz de Galiza y xa un par de semanas. Agradezo, che, que te ven esos minutos para audiencia de Radio Voz, compañeiro.
0: Moitas gracias.

0: Estamos agora en Pontevedra, cidade do Lérez. Convértese ata mañá na capital galega da cultura friki coa Lérez App, da que falamos con Sonia Piñeiro, que do equipo de comunicación deste evento e de Gaming Troop. Sonia, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Como lle resumimos en pocas palabras a audiencia de Radio Voz, que é Lérez App?
1: Pois como o seu subtítulo ben o indica, é o Salón do Videoxogo e a Cultura Friki de Pontevedra. Durante un fin de semana, o recinto feiral encherase de actividades para todos os públicos relacionados con estes temas.
0: Que edición acadamos neste 2026 e como nacía a Lérez App?
1: Pois esta é a quinta edición, iso significa que fai 5 anos empezamos con moitas dúbidas coa idea de facer un evento como os que se fan noutras cidades máis grandes, como é Coruña, como é Vigo, como é Madrid. Un pequeno grupo, unha asociación de videoxogos de Pontevedra, tivemos a idea de facer un evento similar, pero máis tirando o local. Creo que esa é a alma que ten a Lérez App, que ao final é un evento feito por xente que íamos a este tipo de eventos e quixéramos facelo máis noso.
0: Bueno, ademais do videoxogo, pues, haberá pues, outras, eu vou decir, disciplinas. Como resumiríamos o programa o que nos podemos atopar ata mañá neste Lérez App, Sonia?
1: Pues, contamos con máis de 50 actividades, o sea, é moita cousa. Pero tenemos desde unha zona onde a xente pode probar o kendo, esta arte marcial xaponesa con espadas de bambú. Tenemos un concurso de cosplay, tenemos unha zona específica para quen lle guste o K-pop, o baile surcoreano, que a verdade é que triunfa, e temos tamén un concurso para ello. Tenemos un montón de zonas de videoxogos, xa sexa de PCs, os ordenadores, de consolas. Quero destacar que este ano temos a zona retroarcade, a primeira edición na que contamos con recreativas xaponesas. Estamos moi contentos, grazas á colaboración de WordPress, que podemos traer este tipo de recreativas a un evento así, que ao principio parecíanos algo moi grande, pero que vai disfrutar moita xente. Tamén zona Lolita, con un montón de vestimentas e demostracións da zona, zona Star Wars, máis de 50 stands de artistas e comerciales, e que non sabería por onde resumir, a verdade.
0: Bueno, zona de Star Wars, bellos xogos de arcade, este mundo, dos xogos clásicos, dos primeros que para moita xente significaron ese contacto con este mundo, están chamando moito a atención, non? A xente gosta, non? De recordar as súas primeiras experiencias diante dunha máquina, en pro da habilidade persoal de cada un, non?
1: A verdade é que, a ver, agora mesmo na zona retroarcade imos ter, por un lado, recreativas xaponesas, que son as típicas recreativas que vemos na internet de xente bailando ou tocando a ritmo musical un tambor ou cosas así, pero tamén temos a zona retro onde, válgame Deus, a día de hoxe, o Guitar Hero, por exemplo, que é o videoxogo típico que xogábamos cando éramos pequenos, é tamén un xogo retro pola cantidade de anos que pasou desde o seu lanzamento. O Metal Slug, por exemplo. A xente sei que ven a esa zona non só para recordar o que era ter esas consolas, que a día de hoy moitas deixaron de funcionar na casa, por exemplo, por a humidade ou calquera cousa, senón tamén para enseñar ás novas criaturas como se xogaba ao principio, que non é todo pantallas, luz e cores.
0: Sí, sí. Entendo que se xuntan varias xeracións, pero en liña serais como é o público medio desta Lérez App, Sonia?
1: Que público medio...
0: Sí, temos o perfil, cosas, sí.
1: Sí, temos tantísimas cousas que público medio, que o abanico é moi amplo, porque temos dende familias cos seus fillos que queren pasar un fin de semana pois divertido diferente no recinto, como xóvenes que aínda van no instituto ou están empezando a universidade, que gostan deste tipo de eventos, veñen tamén a coñecer nova xente ou así, ou xente como a min, de 30 anos, que quere rememorar ou quere xuntarse neste tipo de eventos, participar nos torneos ou cosas así.
0: Onde se leva a cabo a Lérez App?
1: No recinto feiral de Pontevedra.
0: No recinto feiral de Pontevedra. Cales son os horarios hoxe, mañá, domingo? ¿A qué hora podemos entrar? Bueno, esa información de servicio para quien esté interesado en facelo, Sonia.
1: Pois o sábado abrimos as 11, que contamos con que as propias 11 na apertura da porta xa teremos unha cola bastante longa na entrada para recibir a toda a xente, ata as 9 o sábado, o domingo de 11 a 8, que sempre deixamos unha oriña para que a xente poida recoller a gusto.
0: Espazo en internet onde podemos ter toda a información do programa e tamén mercar as entradas, cal sería?
1: Sí, na nosa página web, que é www.leresapp.es, aínda que xa se buscas Leresapp no buscador de Google, xa aparecemos.
0: Bueno, falanos tamén de Gaming Troop, da vosa empresa, a que se dedica, ademais da organización deste Leresapp.
1: Bueno, técnicamente non somos unha empresa, somos unha asociación sen ánimo de lucro, con lo que todo isto facemos...
0: Aceptada a corrección.
1: Todo isto facemos por amor a arte, por pasar un bo rato entre nosotros, por divertirnos organizando este tipo de eventos, porque aparte da Leresapp, tamén estamos abertos a outros concellos ou entidades que queiran, pois, por exemplo, facer nunha boda, que isto é anecdótico, unha vez nos chamaron para isto, que nos chamaron para ir a unha boda a facer como unha especie de zona de videoxogos, pero tamén facemos outros eventos máis grandes ou similares a Leresapp no contexto que nos deixen, por exemplo, máis pequeniños. O ano pasado estivemos en Padrón facendo a Padrón Game Party, ou outro evento similar a menor escala, ou torneos de videoxogos máis pequenos, como nos chaman ás veces de Marín, para facer un torneo de EA Sports FC, ou coñecido como FIFA. Vamos.
0: Este é un mundo que parece que non tocou aínda a Teito. Como comeza neste mundo dos videoxogos, da cultura friki en xeral, Sonia?
1: Aquí podes contar a miña experiencia, sé que.
0: Pues perfecto.
1: Por exemplo, eu coñecín a amigos na praia que teñan a Nintendo DS en aquel momento, a primeira de todos, e eu sempre quise tela algún tipo de consola. Porque para min, eu considero, e falando con a miña xente tamén o pensamos, eu cheguei tarde xa aos videoxogos con 10 anos. Hai xente que naceu xa con a Game Boy Color, sou crecendo con eles, facéndose fan dos videoxogos que había, o Super Mario, por exemplo. Logo foi cando empecé a coñecer xa o mundo do que é a animación xaponesa, o anime. Sumérxete neste mundo. Ten unha cultura tan diferente a nosa e tan atractiva que, claro, non te podes separar dela. Este mundo do cosplay e do K-pop, vai, aparte, a verdade, é un tema que non toquei, pero que encantame velo, encantame ver a xente tan apaixonada nestes ámbitos.
0: Este é un boom a nivel mundial, non? O que sucede aquí no Estado español non é distinto, non, do que poderá suceder nos países da nosa contorna.
1: Non, para nada. De feito, aquí en Galicia, os eventos que facemos xa son algo máis pequenos en comparación co que se fai nos grandes urbes como Madrid ou Barcelona, ou incluso a nivel europeo hai un evento, pero macro xigante, en Alemania. Claro, isto sempre con invitados internacionais que veñen directamente de Xapón ou que teñen, por exemplo, creadores de videoxogos que visitan estes eventos. Es que é xigante térmico o que pode ver.
0: Bueno, ¿quién está detrás colaborando, vos organizando, pero quién colabora para sacar adiante a Leresapp?
1: Nos somos a entidade que organiza xunto co apoio do Concello de Pontevedra, sen dúbida, que é o que máis agradecemos que nos permita ter o recinto feiral durante toda a fin de semana e que sempre nos axuda e apoia con todos os colaboradores. E ademais temos un montón de entidades, empresas locais, a nivel tamén internacional estatal este ano, que estamos moi agradecidos con eles, como pode ser WordPress, que xa mencionei, que é a entidade que patrocina tanto a zona de K-pop como a zona de retroarcade. Este ano tamén contamos coa Universidade da Rioja, Internacional da Rioja, perdón, a UNIR, que é quen patrocina a zona indie, unha das miñas zonas favoritas é do público, se me permiten dicilo, ou PC Box, que tamén é unha empresa que nos ceden os ordenadores para a zona de PCs. E logo, outras máis entidades máis pequenas, como son Percalandia, local de Pontevedra, ou as Esquerros, Área 60, Código Oculto, Comunicación para la Venta, Digital Marketers. Total, que sen toda esta xente, todas estas entidades, obviamente faríamos evento, pero non a tan boa escala, tan bon nivel, como estamos conseguindo facer grazas a elas.
0: Bueno, xa para rematar, canta xente agardades que se pase por ese recinto entre hoxe sábado e mañá domingo?
1: A mí sempre me gusta dicir que buscamos acadar o que conseguimos o ano pasado e un pouquiño máis. E o ano pasado chegamos a cifra de 5.500 personas, que para min é algo que estaba imposible, porque na primeira edición de todas tivemos 3.000, cando esperábamos que iba a haber como 100, 200, 300 personas nada máis. Así que este ano 5.500 é un pouquiño máis o que agardo.
0: Bueno, pues a ver si é verdade e a xente pues, respalda esta nova edición da Lérez Up en Pontevedra, nese recinto feiral, convertendo a cidade do Lérez na capital galega da cultura friki dos videoxogos. Sonia Piñeiro é do equipo de comunicación do evento e de Gaming Troupe, a asociación organizadora. Sonia, algo máis que engadir?
1: Que espero que a xente que ir a asistir ao evento pase un fin de semana espectacular, que al final facémolo por e para eles.
0: Que sexa un éxito tamén de ocasión.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,45 €. Mango, kilo, 2,69 €. Huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,69 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
5: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
0: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
6: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea. Un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
7: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
0: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoita o sábados e domingos.

0: 10 de la mañana, 46 minutos, Intereagona para actualizar o capítulo de sucesos. Escarceran un ocupante dun turismo tras chocar contra un autobús en Vigo. Os bomberos da cidade olívica escarceraron un ocupante dun turismo que quedou atrapado no interior do vehículo tras sufrir un accidente cun autobús na Gran Vía. Urxencias Sanitarias 061 confirmou que trasladou dúas persoas ao hospital. Varios particulares alertaban ao 112 dos feitos pasadas ás 10:15 da noite de onte venres. Segundo indicaron, o turismo chocara contra un autobús e, posteriormente, contra un farol. No momento da chamada, unha persoa permanecía atrapada no interior do coche. Ata ese lugar, desplazábanse os servizos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, tamén os bomberos de Vigo e os axentes da policía local. Os bomberos lograron liberar o ocupante do turismo que foi evacuado ao hospital do mesmo xeito que outra persoa ferida no accidente. Ademais, dúas persoas tamén resultaron feridas tras acabar o seu coche no tellado dun alpendre, neste caso en Arteixo. Pasaban uns minutos da medianoite, un particular alertaba 112 de que un coche acabara sobre o tellado do alpendre dunha vivenda situada á altura do kilómetro 4 da DP 513 en Arteixo. Os dous ocupantes do vehículo xa estaban fora, aínda que precisaban asistencia sanitaria. A tal lugar, desplazábanse os efectivos do 061, da Garda Civil de Tráfico, dos bombeiros de Carballo, do Servizo Municipal de Protección Civil de Arteixo, e tamén voluntarios de Protección Civil de Laracha, así como os servizos de mantemento de estrada. Os servizos de emerxencias estabilizaron o vehículo e preparárono para a súa retirada. Segundo explicaron, o coche saiu da vía e atravesou unha zona de leiras antes de percorrer varios metros polo aire e acabar sobre o tellado do alpendre. Aparatoso accidente, eso sí, con un saldo de dúas persoas só feridas afortunadamente. Nuns minutiños, xa na segunda hora de programa, como cada sábado, en Con Outra Voz, en Radio Voz, buscamos o noso tempo de opinión que chega coa asinatura de Santiago Fernández Rocha en Ao Meu Aire. Despois, o mundo da pequena empresa con Eduard Garza. Ademais, na segunda hora, vai nos visitar tamén Uxía Pedreira, falando de Basal, a súa ópera prima como cineasta. E estaremos en Lugo, porque a cidade amurallada acolle ata mañá a Feira Galega de Artesáns. Vai nos dar datos da mesma José Manuel Salvado, que é presidente desa Asociación Galega de Artesáns. E antes unha pincelada musical. De non deixarnos, en 2003, hoxe cumpriría 82 anos, Barry White, un artista cunha voz moi especial, moi profunda, como podemos lembrar neste clásico Let the Music Play.
1: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing.
2: Hey man, what's happening?
1: Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
2: Yeah, how's he doing? You okay?
1: But my eyes at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart?

0: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Once en punto de la mañana, segunda hora de Con Outra Voz de Radio Voz. Este sábado 12 de setembro buscamos, como decíamos hay unos minutos, o nuestro tiempo de opinión, los sábados con Santiago Fernández Rocha en O Meu Aire.
2: Bo día a todas e a todos. Hoxe vou a tentar reflexionar sobre un fenómeno moi de moda e moi actual, como é a extrema dereita e a estupidez humana. Porque hoxe, aínda que a globalización económica fracasou, seguimos vivindo nun mundo interconectado e interdependente, que deberá contribuir a un maior entendemento entre os povos. Pero pola contra, tamén vivimos atravesados pola incertidume de todo tipo e por unha acentuada e injusta desigualdade que foi nas sociedades democráticas occidentais unha das consecuencias máis negativas da devandita globalización económica. Son estas dúas últimas características as que están detrás do malestar no que viven amplas capas das sociedades democráticas, un feito que está a utilizar a ultradereita para medrar e gañar poder social e político, aproveitando as novas tecnoloxías como principal camiño para viralizar a súa propaganda demagóxica e poder así normalizarse e irse consolidando en sectores da poboación caracterizados por unha mentalidade gregaria e dependente e unha imperiosa necesidade de certezas e seguridade. Pero tamén, como nos dixo o teólogo protestante alemán Dietrich Bonhoeffer, por unha renuncia moral a exercer o pensamento crítico, producíndose desta forma unha adhesión á crítica, a mensaxes simples e demagóxicos e narrativas cheas de odio que acaban por radicalizar as mentes máis vulnerables e dependentes. Neste contexto, é cando a estupidez humana acada o seu maior perigo para se producir o desenvolvemento da extrema dereita, como se demostrou nos anos 30 do século pasado. A estupidez humana foi un fenómeno moi estudado polo italiano Carlo Cipolla e polo devandito Dietrich Bonhoeffer, que empadeceu nas súas carnes a irracionalidade e a crueldade nazi, executada con toda normalidade, como nos describe na súa teoría da estupidez, por miles de persoas do común que simplemente entregaron a súa autonomía mental e o seu propio criterio a un movimento criminal como o nazismo, converténdose en persoas obedientes, sen pensamento propio e con pleno convencemento de que estaban a representar unha visión do mundo universal e, polo tanto, a única válida e indiscutible que cumpría seguir cegamente. E agora, despois de casi un século e coñecidas as atroces consecuencias daquel movimento, como é propio da estupidez, semella que estamos no camiño de repetir unha historia semellante, cunha extrema dereita en pleno auxe que busca atraer aos sectores sociais máis vulnerables mediante engano e manipulación, que pola súa ausencia de xuízo crítico, forza moral e autonomía mental acaban amosando unha obediencia cega a consignas baleiras e soframas cheas de odio e xenofobia, que só serven para estimular a intolerancia e acabar provocando polarización social, fanatismo e violencia. En definitiva, parece que estamos outra vez inmersos nunha guerra contra a sensatez, onde cada día caen nas garras da estupidez unha evidencia certa, e xa nada se pode facer dende a atalaya da razón e da cordura. E en España, como nos dixo o xeneal Xerardo Tacet, todo empezou o día en que a Santiago Abascal lle preguntaron polas súas políticas de fiscalidade e a súa resposta foi clarificadora. Viva España! Dende entonces, ata hoxe, vivimos un auténtico asedio da estupidez, onde a sensatez, a razón e a cordura quedaron obsoletas para poder neutralizarla. e, polo tanto, xa calquera cousa pode ser posible. Un saúdo e ata a semana que ven.
1: Santiago Fernández Rocha, o meu aire, o noso tempo de opinión, os sábados, na segunda hora de Con Outra Voz de Radio Voz. Asiña xa, tempo para A Pequena Empresa, con Eduard Garza. Antes, uns consellos.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,45 €. Mango, kilo, 2,69 €. Huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,69 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 €.
4: Gadis, en confianza.
6: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero, siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Libertravel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
7: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee mentras recolle o paquete que tanto
8: estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
9: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
0: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Tempo como cada sábado para pequeña empresa, para autónomo o carón de Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. ¿Qué tal, Eduard? Bo día.
2: Bo día, Félix.
1: Pues íbamos a falar dos emprendedores e da volta das vacacións, porque esta circunstancia significa abrir de novo o negocio, si estivo pechado, pero tamén podemos atoparnos con algunha sorpresa. Bueno, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde debería comenzar un autónomo a hora de planificar esa volta despois das vacacións?
2: Bueno, pues eu comenzaría por non querer facelo todo o primeiro día. É dicir, se levamos un tempo de desconexión, se o logramos facer, agora tampouco é chegar como un elefante nunha cacharrería e facer todo o primeiro día. Ben, hai que abrir o negocio, evidentemente, pero hai unha cousa importante que é revisar que pasou mentras nós estuvemos fora, estuvemos con esa desconexión, non? Temos que botarlle unha ollada ás contas bancarias, cobros pendentes, o propio correo electrónico que, si estuvemos desconectados hasta certo punto, xa non o atendemos, si pasou algo coa páxina web, cousas que podan pasar co propio persoal ou posibles incidencias que podan acaecer, non? Ás veces, temos tanta presa por recuperar a actividade que pues, empezamos a traballar sen facer as comprobacións e sin poñernos en situación. Entonces é importante eso, non facer todo de repente, así todo o primeiro día, e facer os deberes de ver primeiro que terreo estamos pisando e despois xa nos poñemos a traballar.
1: Bueno, unha das primeiras sorpresas pode vir de Facenda, porque a Administración non toma vacacións, non? Mentres nos estamos gozando, esta sigue traballando e fiscalizando, non?
2: Xustamente, hai unha cousa, bueno, vamos a ver, un autónomo pode estar de vacacións, evidentemente, non? Pero, que pasa?
10: Facenda non para. Facenda, Seguridade Social e moitos organismos pois non se deteñen, non? Poden baixar o ritmo de traballo, pero non se deteñen. E pode ser que recibamos algún tipo de notificación electrónica, porque agora pois chega normalmente por correo electrónico, ás veces chega físicamente, non? Bueno, pois se chegou, poden empezar a correr os prazos para que a podamos ver, non? Eles non saben, nin lles importa se estamos fora ou non. Que ocurre? Que hai unha cousa que moitos autónomos e moitos empresarios a mellor descoñecen, que é o que se chaman os días de cortesía. Se vamos, se imos estar a vacacións e facendo unha determinada comunicación a distintos organismos, en este caso a Axencia Tributaria, indicamos os días que non vamos estar para que non fagan notificacións nese momento, pois non chegarán. Non chegarán, entón, bueno, sería unha cousa interesante ter en conta eso. Se non o fixemos este ano, non pasou nada, pero por outras vacacións que teñamos, ter en conta os chamados días de cortesía. Pero despois, se chegou algún aviso, nosotros non solicitamos eses días de cortesía, pois ao volver a topamos esa notificación, pois debemos revisala canto antes, a ver se estamos en prazo, non? E de todos os xeitos, aínda que o prazo xa rematase tampouco, xa calquer cosa da facenda, xa che pon os pelos de como as carpias, pois calma, non? Un pouco de calma e consultar con un asesor, aínda que este caducado calquer cosa, porque sempre hai algún tipo de solución, o que pasa que sempre era mellor o vela antes ou ter avisado dos días de cortesía.
11: Bueno, eses días de cortesía para non recibir notificacións, non significa que podamos adiar os pagos, non?
10: Justamente, eso é, para que non nos avisen, que non nos molesten, para que verdaderamente podamos un pouco descansar.
11: Bueno, pode ocorrir tamén que un empregado, pues, sinceramente non apareza o día que tiña que facelo. Podemos entender que deixou o traballo. Bueno, como xestionamos esta circunstancia?
10: Bueno, hai que xestionala sin presupoñer, pois, nada, non? É certo que moitas empresas, eu coñezo moitas, que dicen, bueno, pois cerramos para todos, o sea, xefes, empregados e todo, e, bueno, pois cando volvemos, cando damos a volta e volvemos ao traballo, pois alguén pode non aparecer, non? Entón, bueno, pois primeira cousa, a ausencia non debemos interpretala automáticamente, non? Como unha baixa voluntaria. Vale, podes primeiro contactar como co traballador, que, bueno, eso xa penso que todo o mundo faría de primeiras, non? E comprobar que sucede, non? Porque pode existir tamén unha causa perfectamente xustificada. Se non responde, que se cadra un pouco a causa por onde va a tua pregunta, Félix, se non responde, o que temos que facer é un requerimiento por algún medio que nos deixe constancia de que o fixemos. E comprobar tamén se existe, por exemplo, unha baixa médica, non? A ver, saber se nos notifican unha baixa médica ou algo. Se finalmente as ausencias son injustificadas, pois entonces poderán existir consecuencias disciplinarias conforme a normativa laboral, é dicir, conforme o convenio, conforme o contrato e a normativa que teña na empresa. Non debemos converter simplemente unha ausencia nunha dimisión que o traballador nunca comunicou. Por tanto, non debemos presupoñer nada, temos que facer os deberes, comprobar todo e a partir de aí seguir o procedimento que toca.
11: Bueno, unha circunstancia menos visible, un problema, podría ser que voltamos de vacacións e descubrimos que na conta da empresa pues, hai poucos cartos. Pode setembro ser un mes complicado para a tesourería? Adoita selo
10: e é complicado. Quero dicir, aos autónomos non é que sobren os cartos, non? Todo traballador autónomo, habrá moitos que sí, moitos que non, igual como calquera empresario. Pero, evidentemente, eu quero entender, non, que cando un se vai de vacación xa ten feitas unhas previsións de tesorería, non? Pero, digamos que pode haber que falten cartos dos que tú contabas que iba a haber ou chegaron recibos ou que seña. Porque unha empresa, francamente, unha empresa pode ser absolutamente rendible ser unha boa empresa, pero ter algún problema de liquidez puntual, non? Podemos ter vendas e incluso beneficios sobre o papel, pero non dispoñer nese momento do diñeiro necesario pois, para pagar as nóminas, proveedores, alugueiros, cotizacións ou incluso impostos, non? Por iso, decía que eu creo que a gran maioría dos autónomos o que fai é unha previsión de tesourería nos seguintes meses, porque precisamente se están de vacacións é moi raro que haxa ingresos. E, portanto, hai que calcular esa tesourería, non? Moitos problemas empresariales non aparecen porque o negocio non funcione, ollo, senón porque os cobros e os pagamentos chegan en momentos diferentes. Entón, eso hai que telo en conta. Un autónomo como Dios manda, pois ten que facer esas previsións.
11: Bueno, e precisamente podemos tamén descubrir que temos varias facturas que os clientes tampouco pagaron. Que facemos? Contábamos con que eses cartos deberían de estar xa abonados na nosa conta, pero isto non sucedeu.
10: Xusto, é outra das cousas que pode pasar. Cando chegas, contas que va a haber unhas facturas que deixaches ali, que iban a pagar nuns vencimentos que estaban aclarados en ese tempo que tiste as vacacións, pois o, esas outras empresas, esos outros devedores, podenche pagar esta, e entrar no banco os cartos cos que contabas e non están. Bueno, pois o primeiro, e isto parece mentira, pero teño que dicirlo, o primeiro non deixalas esquecidas. Un dos erros do pequeno negocio é considerar que reclamar unha factura pode ser unha cousa que incomode o cliente. A ver, o primeiro comprobar se simplemente se trata dun atraso ou dun simplemente esquecemento, e temos que contactar con ese cliente con unha normalidade absoluta e simplemente preguntar. Se non nos responde, pois debemos ir deixando constancia desas reclamacións e actuar antes de que pase un tempo determinado. Non deixar pasar meses, senón seguir os plazos cun margen razonable de un paso tras outro. Unha factura pequena que non se reclama pode parecer pouco importante, pero que ao final non é unha, son varias. Entón, varias facturas pequenas en cobrar, pois, acaban provocando pois, unha falta de tesorería e é un gran problema.
11: Bueno, estamos a falar de Facenda, dos cobros, tamén da Seguridade Social, do personal. Pero este mes de setembro pode ser un bo íntere para mirar os números da empresa. É así?
10: Bueno, eu creo que un dos mellores momentos do ano para facer estas cousas. Por qué? Bueno, pois xa temos un bagaxe de 8 meses atrás, non? Para saber

0: acaban provocando pues una falta de tesorería y es un gran problema.
1: Bueno, estamos a falar de Facenda, dos cobros, tamén da Seguridade Social, do personal, pero este mes de setembro pode ser un bo íntere para mirar os números da empresa, é así?
0: Bueno, eu creo que un dos mellores momentos do ano para facer estas cousas. Por qué? Bueno, pois xa temos un bagaxe de 8 meses atrás, non? Para saber como está evolucionando o negocio, para saber como vai o ano, non? E aínda quedan tamén algúns meses por diante pois, para facer algunha corrección de xeito de que se o rumbo non vai por onde debe ir, pois temos que axustalo, non? Digamos, podíamos entenderlo como unha especie de ITV empresarial. Hai que revisar facturación, os gastos, as marxes que temos, a tesourería, investimentos previstos, cuestións fiscales e os objetivos que temos, como van e como están marchando, non? Preguntarnos que está funcionando, que debemos cambiar e que decisións levamos meses adiando, Non se trata, digamos, de preparar o peche fiscal que soe máis adiante, senón de comprobar se o negocio está indo realmente cara onde nos queríamos.
1: Bueno, máis asuntos. Eduard, xa avanzabas algo ao comezo da sección, tras as vacacións, montañas de correos, chamadas, pendentes. Como evitar ter, ou querer, mellor dito, resolver todo así de súpeto?
0: Bueno, a cuestión é fácil de falar, ¿no? Quero dicir, priorizando. Non todo o que reclama a nosa atención merece a mesma cantidade de atención e a mesma premura. Primeiro, deberíamos resolver aquilo que ten un prazo, unha consecuencia económica ou que pode paralizar o noso negocio. O máis importante, podemos decirlo así, non? O máis importante. Despois, tamén outras cuestións tamén importantes e, finalmente, todo o demais. Digamos que aquilo que nos pode facer crack, despois as cousas que son importantes e, finalmente, pues, todo o que veña un pouco máis miúdo, non? Os autónomos, a ver, temos certa tendencia a converter cada problema nunha ausencia persoal. Iso é un gran erro, pero se fai, non? Que vai provocar iso? Que ás veces pasemos o día apagando pequenos lumes mentres deixamos sen atender aquelas decisións que realmente poden cambiar o futuro do negocio. Por lo tanto, empezamos por esas decisións as que poden cambiar o futuro do negocio, despois outras cuestións importantes, pois ese lumes pequeno xa os iremos apagando con calma, porque aunque parecen lumes non son tanto.
1: Para concluir, podemos aproveitar, por lo tanto, a volta das vacacións para algo máis que sinceramente recuperar a rutina, non?
0: Home, eu creo feliz que deberíamos facelo, non? As vacacións teñen unha vantaxe que ás veces esquecemos. Durante uns días afastámonos do negocio, se o facemos ben. E esa distancia pode permitirnos darlle unha ollada diferente, velo de outro xeito. Antes de recuperar exactamente pois esas mesmas rutinas que deixamos pois, antes de marchar de vacacións, eu preguntaría se seguen tendo sentido todas elas ou fai falta algunha máis. Non? Esa distancia, ese salir do negocio, pode permitirnos velo de algún xeito distinto, non? Antes de recuperar exactamente pues, esas mesmas rutinas que deixamos antes, pues, teríamos eso que decíamos antes, ¿no? Decidir cales son as mellores e cales son as que temos que cambiar, as que temos que mellorar, ¿no? Que cais haya un gasto que non necesitamos, unha ferramenta que deberíamos incorporar, un proceso que podemos automatizar, eu que sei, un cliente que deixou de ser rendible, xa temos que buscar forma de solucionarlo, ou unha oportunidade que levamos demasiado tempo adiando e que temos que poñernos con ela, non? Volver, dar a volta ao negocio non significa simplemente continuar, é dicir, paramos e seguimos. Non quere dicir que non se faga, pero tamén pode ser unha oportunidade para decidir cara a onde queremos seguir e como queremos seguir e por que camiño queremos seguir.
1: Bueno, pois atentos, a esa reflexión, os autónomos, os emprendedores, a volta das vacacións que quixemos abordar neste tempo semanal de Pequena Empresa o Canón de Eduard Garza. Xa en modo opinión e con esta idea, unha reflexión, Eduard, volver cunha nova ollada.
0: A volta das vacacións non debería significar simplemente pues, abrir de novo a porta, non? Como estaba dicindo, acender o ordenador e continuar exactamente no punto onde o deixamos. Durante uns días estamos fora das chamadas, lonxe, dos correos, das facturas, e desa sucesión de pequenas urxencias, pequenos lumes que tantas veces acaban gobernando a vida dun autónomo. Esa distancia pode ofrecernos algo difícil de conseguir durante o resto do ano, esa perspectiva. Setembro, ou cando voltemos de vacacións, pode ser por iso un bom momento para revisar as contas, os clientes ou os proxectos. Pero tamén para preguntarnos se estamos levando o negocio

0: cara a onde queríamos ou se simplemente nos deixamos arrastrar pola rutina. Quizáis a mellor maneira de volver das vacacións sexa precisamente non ter tanta presa por volver, deternos un momento, mirar o negocio desde certa distancia e decidir que merece continuar, que debemos cambiar e que chegou o momento de deixar atrás, que cousas quedaron para chegar atrás, non? Porque descansar non serve únicamente para recuperar forzas e seguir correndo. Ás veces serve para moito máis importante, para algo moitísimo máis importante que descubrir que seguimos correndo na dirección correcta. É importante volver cunha nova ollada.
1: Teñámolo en conta. Entre agora para os ointes, para as súas dúbidas, dar conta das mesmas, estas que chegan a través de dous condutos que son o correo electrónico contacto@eduardgarza.es, contacto@eduardgarza.es e o WhatsApp do programa 672-1676-28. A primeira, dende Vigo. Laura pregunta se se pode mercar unha praza de garaxe nunha comunidade na que non se reside.
0: Home, en principio, podes mercar casi calquer cousa, sempre que o fagas conforme a lei, non? Entón, neste caso, en principio, pódese. A lei non exixe ser propietario dunha vivenda no edificio para adquirir unha plaza de garaxe. Agora ben, hai que comprobar previamente se os estatutos da comunidade de propietarios establecen pois, algún tipo de limitación ou dereito preferente a favor dos veciños, aínda que este tipo de restriccións non son nada habituais. Unha vez adquirido, o propietario da plaza terá os mesmos dereitos, pero tamén as mesmas obrigas que calquera outro titular. Deberá contribuir aos gastos comunitarios que lle correspondan e respetar as normas do uso pues, do garaxe. Non? Antes de formalizar, en todo caso, a compra, é recomendable revisar tanto a escritura da plaza como os estatutos da comunidade para asegurarse de que non existe ninguna limitación específica. Pero, en principio, sí.
1: Luisa, de Malpica, pregunta se se pode pedir unha parte da nómina antes do día de cobro polos días xa traballados.
0: Sí, pois sí se pode, Luisa, sí se pode. O Estatuto dos Traballadores recoñece o dereito a solicitar este anticipo, un anticipo do salario correspondente pois, a ese traballo que xa levamos realizado pois, no mes, sen necesidade de esperar o día habitual de pagamento. É dicir, se xa se xerou ese salario polos días efectivamente traballados, o empregado pode pedir que se lle adiante esa parte. Agora ben, este dereito refírese únicamente ao salario xa devengado. Non significa que a empresa teña que adiantar o soldo correspondente a días que aínda non se traballaron, salvo co convenio colectivo ou un acordo, porque a empresa pode che dar máis cartos dos que correspondan, pois se o decide libremente, poden establecer esa posibilidade. Non? Por iso, se un traballador necesita un anticipo, o primeiro comprobar o que di o convenio colectivo e solicitarlo á empresa conforme o dereito legal, tendo en conta o dereito legal ata onde pode chegar. E como regla xeral, pois ata onde traballaste, se levas 10 días traballados, podes pedir ese soldo. Outra cousa, despois xa que a empresa boamente diga, oi, fanche falta cartos, pois a mellor xa adianta un pouco máis. Pero en principio, si tes dereito a facer iso.
1: Que pasa se estás cobrando paro e che recoñecen unha incapacidade permanente? Pregunta Paco de Cangas.
0: Pois isto depende. Depende do grado de incapacidade recoñecido e, sobre todo, tamén da situación concreta desta persoa. Non? Se estando no paro se pasa a ser pensionista por unha incapacidade permanente, pode ser necesario optar entre prestación por desemprego e a pensión que resulte máis favorable, xa que o recoñecemento dunha incapacidade permanente pode provocar a extinción do paro. Pode. Agora ben, hai unha excepción importante. A incapacidade permanente total pode ser compatible co desemprego cando o paro procede dun traballo que xa era compatible con esa incapacidade. Isto é importante. Por exemplo, unha persoa cunha incapacidade total para a súa profesión habitual e posteriormente traballa noutra actividade compatible e perde ese emprego, pode cobrar simultaneamente a pensión de incapacidade e o paro xerado por ese novo traballo, sempre que se cumpla, como decía, os requisitos. Por lo tanto, non se pode afirmar simplemente que o recoñecer unha incapacidade permanente se perde sempre o paro. Hai que comprobar que grado de incapacidade se recoñece e de que cotizacións procede a prestación do desemprego.
1: Seguimos con incapacidades permanentes. Luisa de Corcovión pregunta si pode a empresa negarse a entregarse un certificado das funcións se se vai solicitar.
0: Bueno, pois sí. Na práctica, a empresa pode negarse a entregar voluntariamente ese certificado ao traballador, xa que non existe pois, esa obriga legal unha obriga legal xeral, digamos, de proporcionárselo simplemente porque estea preparando unha solicitude de incapacidade permanente. Se está preparando, pode yo pedir a empresa, pero a empresa non ten por que facelo, non? Outra cousa é que o Instituto Nacional da Saúde requira oficialmente á empresa información sobre o posto e as tarefas realizadas. E aquí sí, nese caso, a empresa deberá atender ese requerimento. En todo caso, a negativa da empresa non impide solicitar a incapacidade permanente. O traballador pode presentar a solicitude e acreditar as funcións que realiza mediante o contrato, mediante a categoría profesional que aparece na nómina, mediante o colectivo o convenio colectivo e a avaliación de riscos ou outras probas. Ademais, é recomendable pedir o certificado por escrito, ollo, cando pidamos pedir por escrito, para que quede constancia da negativa se posteriormente é necesario acreditala. A min pareceríame unha mala forma de tratar un traballador cunha empresa se negue, pero está no seu dereito.
1: E aquí deixamos por hoxe, o vindeiro sábado, mesma hora, mesmo sitio, neste tempo para pequena empresa, para autónomos. Recordamos, esas consultas poden chegar a través de dous conductos, o correo electrónico contacto@eduardgarza.es, contacto@eduardgarza.es, WhatsApp 672-16-7628. Eduard, ata vindeiro sábado.
0: Ata vindeiro sábado, Félix, un placer estar con vos como sempre.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón, o venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xogradía de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
4: ¿Levamos toallas?
5: Toallas, sí.
4: ¿E os bañadores?
5: ¿Bañadores? Muy bien.
4: ¿Lentes de sol?
5: Están. Fáltanos algo.
4: So, doar.
5: Doar.
4: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,45 €. Mango, kilo, 2,69 €. Huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,69 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 €.
7: Gadis, en confianza.
9: El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981-07-1002.
10: O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible, e se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
11: Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
12: La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: 11 da mañá, 32 minutos. Falamos da ópera prima da nosa convidada, Uxía Pedreira, a Pedreira como cineasta o documental Basal. Uxía, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Coincide co título do teu máis recente traballo discográfico. Como nace a idea desta cinta?
1: Casi que nacen en conxunto os dous, tanto o disco como o documental. O que pasa que o documental levoume moito máis tempo, porque é un medio que eu non conozo, e o disco, pois, é un disco máis dentro da... Bueno, non é un disco máis, quero decir, é un disco importante, non? E con, e que fixen con moito cariño, porque vai a casa e van moitas cousas nel, pero non sabía como funcionaba todo o mundo audiovisual e tuve que ir máis lenta e menos certeira.
0: Bueno, un documental que presentabas no teu Foz natal o pasado xoves, é así, Uxía?
1: Sí, bueno, leva indo por Galiza. Temos feito unha xira coa Diputación de Coruña, que realmente quen apoiou o documental. E onte na Mariña, pues, no meu concello, claro.
0: Antonte, non? Antonte xoves, creo que foi o día.
1: No, onte.
0: Onte
1: vendres. Exactamente, entonces, sí, perdón.
0: Vale. Sí. Que narra, Basal? Está detrás, a tua historia musical, pero tamén a da tua filla, non? Querías tamén, non sei se renderlle unha homenaxe ou, sinceramente, expresar o que vos une. Como o expresarías ti, Uxía?
1: Bon, eu casi todo que fago ten unha línea política desde e social, ¿no? Bueno, que a total é política e social. É dicir, desde o punto de intentar facer arte coa sociedade que somos. Entón, vai dirixido completamente á xente que ten unha persoa ou un neno con discapacidade na casa. Eso por un lado. E por outro, para a xente do común, para a xente xeral, para darse conta. Que se dé conta que discapacitados e discapacitadas vamos a ser todas en algún momento da nosa vida, nai do ten en conta, nin estás preparando para. Entón, que hai maneira de ver a beleza dentro do caos, hai maneira de ver a alegría ao pé da tristeza, hai maneira de non estar sempre na tabla do sufrimento. Non, entón que ademais que a xente con discapacidades múltiples venche enseñar outro mundo que está en este, e entón tamén hai unha abertura de sensibilidade enorme se estás ao lado de pícaros, de persoas, non? Con múltiples discapacidades e capacidades.
0: Podemos entender, non, que modifica moito a vida, pero que tamén, como ben decías agora, Uxía, abre tamén unhas sensibilidades maiores, non, cando convives, pues, neste caso, cunha filla con esas características, non?
1: Sí, ou con un maior, ou con o teu pai, que, claro. que pois, que xa se olvidou do teu nome, ou con tua mãe que xa non pode andar e perder o movimento é casi que un cambio brutal para todos, non? Entón, porque, bueno, o documental abre con unha frase de Feldenkrais, que é unha terapia que seguimos con Lúa e que tamén é unha terapia que está en determinadas disciplinas artísticas, está a pedagogía de Feldenkrais está cada vez máis extendida, que se cambia esa túa maneira de moverte no espacio, de moverte na casa, de moverte personalmente, cambias a túa forma de pensar. Entón, a min esa frase como que me volou a cabeza, toda a terapia de Lúa está presente dentro do documental, digamos que eu son o canal para entrar na vida dela e nos seus talentos. Está sendo moi moi emocionante, está sendo tamén moi estimulante, normalmente facemos un coloquio depois, donde a xente, pois, eu me desnudo e a xente tamén.
0: Cale o fío conductor do documental, quer dizer, como é
1: a música,
0: a narración, é a través da música,
1: música,
0: ¿no?
1: amatriz da música. Sí, a idea é de do meu produtor de Norvexia, Víctor Bello, que e se facemos un e se isto contas, pero contas seguindo a línea musical e entón pois son as cancións, unhas cancións que levan a determinados lugares, non? E logo pois hai un momento que dá unha viraxe total o documental e se centra solo en Lúa, esa entrada é a través de Cristina Pato. Nos gravamos en Nova York con Cristina, gravamos en San Sebastián, gravamos na Mariña e no Occidente Asturiano, que foron os lugares que a mí máis me inspiraron e que transitei para facer o documental.
0: Que está a fallar neste mundo no que o diferente parece que queda sempre apartado, onde, bueno, estamos comprobando, non, que parece solo que hai un xeito de ser válido e odiamos mesmo que non é así.
1: Non sei, a xente andamos moito por modas, as programacións dos festivales son as mesmas, a vestimento dos adolescentes é a mesma, entón supoño que tamén este sentimento de pertenza a un grupo ou identidade ou buscar identidade na repetición, non? De todas maneras, eu sempre digo que, bueno, que o cerebro é moi tonto e lle gusta moito a repetición e lle gusta moito o confort e o placer e todo eso, pero realmente onde se producen os grandes aprendizaxes e cambios neuronais está no cambio, no diverso, no diferente.
0: Bueno, para ti, en a primeira experiencia como cineasta, pensas que podes seguir por este camiño, que pode haber novas entregas, non sei se neste mesmo formato ou en outros. Quero decir, que douche bo sabor de boca, Uxía?
1: A mí encantou me facelo, disfrutei moito, gracias a Óscar Górriz, que foi o realizador e que me axudou moitísimo a plasmar o meu guión e a miña idea, e bueno, e gracias que el veu de ganchete comigo e me meteu neste linguaxe e me enseñou a parte do linguaxe. Eu realmente gostei imenso. Me encantaríame facer outro, sí ou sí, pero bon, tamén vin que é super caro. Que e agora mesmo eu estou contenta porque o documental vai ter unha vida coa produtora Habano de Ferrol, que leva chelo Loureiro, e entón está nas súas maos e creo que está nas mellores maos porque ela entende o contexto e foi, bueno, foi ela quen decidiu casarse, ¿no? E creo que vai ter pois unha vida moi interesante xa fora de, quizás fora de Galiza, ¿no?
0: Tes asendada algunha presentación máis?
1: No, eu agora estou... bueno, hai unha en Padrón en outubro, non me acordo o mes, e agora pendente xa de todo o que diga a productora.
0: Claro. E hai algún xeito de poder ver este documental sin agardar a unha desas presentacións que ti faz? Ou seja, non sei se está presente en algún tipo de plataforma. Bueno, como é a política ao respecto de exhibición?
1: Non, ainda non. O que estará é unha distribuidora distribuirá onde lle pareza e eso vai pois por esos canales. Unha vez que se gasten os anos, pois pasará en aberto. De todas maneras, eu xa fixo 10 proyeccións en Galicia.
0: Sí, sí.
1: Entón, pois, me creo que é suficiente.
0: Bueno, pues nada, estamos atentos a calquera outra que axendes para que...
1: Claro, nas miñas redes sempre vou avisando. Claro. Hai un en Padrón e logo, bueno, pues...
0: O que diga a produtora na que...
1: Sí, a ver,
0: que
1: no
0: te pos,
1: sí porque eu non veño neste mundo aí, non? Non é como os concertos, non? Eso funciona de outra maneira.
0: Sí, sí. Bueno, pues mentres a música dese álbum tamén, Basal, unha das pezas ranchera de jazz. Uxía, moita sorte, moitas grazas por estar con nos a tamén ter ocasión.
1: Un abrazo grande, chao, moitas grazas.

0: Uxía Pedreira, a súa voz e tamén ao seu cine, ou cando menos ese documental basal do que falábamos con ela hai uns minutos tras unha pausa. Estamos en Lugo, ata mañá, o centro da cidade amurallada acolle a Feira Galega de Artesáns.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero, siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Libertravel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,45 €. Mango, kilo, 2,69 €. Huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,69 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
7: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
8: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
0: Once para as 12, a céntrica Rúa da Raíña de Lugo acolle a tamañá Feira Galega de Artesáns, da que falamos con José Manuel Salvado, presidente da Asociación Galega de Artesáns. Bo día, José Manuel.
10: Bos días.
0: Estás en Lugo, arestora, non?
10: Sí, ya está todo preparado ya para arrancar y bueno, ya está todo preparado. Ya hay público, de feito.
0: O sea, que podemos dar por inaugurada a feira, ya están los puestos en marcha, ¿sí?
10: Sí, claro.
0: ¿Qué ambiente se vive?
10: Bueno, pues hay más gente da que corresponde esperar a esta hora, pero sí, hay ambiente, un ambiente de sábado, hay gente que está pues de compras, se ve que veñen do mercado, pero bueno, como é unha rúa moi concurrida e con muitísimo con muitísimo tránsito, pois hai moito ambiente.
0: Ajá. Bueno, cantos artesáns presentes e que podemos atopar, José Manuel?
10: Bueno, hai 16 artesáns, 5 son de Lugo, 8 da provincia e o resto son de diversos lugares de toda Galicia. E hai mobles, hai xoyería, hai bisutería, hai coiro, hai xoguetes, hai cerámica, hai un montón de cosas diferentes.
0: Que intre está a vivir a artesanía en Galicia? A mí pareceme dende fora, e se non é así, corríxeme, sí. Por suposto, José Manuel, de que moitas veces metemos no saco de artesanía obxetos que teñen pouco desto.
10: Sí, é a nosa loita diaria, pero o nivel de artesanía en Galicia é altísimo. decir, somos reconocidos os artesáns galegos en toda a península e é habitual, ademais, que teñamos presencia en moitos mercados artesáns de calidad que en outras feiras que se celebran polo resto do país. E un xeito de recuperar esa xente outra vez que, bueno, pues que se acerque o seu público natural, que é o público galego, este itinerario de feiras que ten como colofón Lugo. Desde logo, para nós é fundamental apostar por este tipo de eventos nos que hai unha grandísima calidade, un filtro profesional e moi serio do que ti apuntabas, non, na pregunta, que é que definitivamente somos artesáns e temos unha selección moi cuidada do material que se está a expoñer nestas feiras.
0: Como é o público que se interesa pola artesanía de Galicia? Entendo que xente que valora o feito con mimo, con cuidado, en tempos de fabricación industrial de pouca calidade, onde o consumo inmediato é o que triunfa, ás veces recompoñernos e entender pois todo o mimo que pode ter detrás unha peza das que exhibides na Rúa da Reiña hoxe o mañá, pois fainos tamén pois eso, recapacitar, non, do xeito de vida que levamos e do xeito de compras que facemos, non, os xeitos que chegan a nosa casa e como fan.
10: Pois tienes un claro exemplo de ese xeito de pensar, polo que apuntas na pregunta, non? Ser artesán non só é fabricar obxectos que as más, sino que forma parte dunha filosofía, dunha ideoloxía de vida, non? Ese xeito máis lento de vivir, máis responsable, de ter un ritmo máis acorde con o noso ser, non tan máquina, non? Eso é algo que é fundamental para que nos estemos a gusto facendo o que facemos, que a verdad que dedicarse ao noso oficio é algo moi moi gustoso porque nos enriquece e nos fai disfrutar cada día que vamos a traballar, pero tamén, claro, transmitir eso e que hai xente que entende moi ben que nos traballemos no xeito que traballamos. E tamén entenden pues, que as cousas teñen que valer o que valen e que sempre temos esa loita, e casi é máis unha loita interior máis que co público, non? Porque o noso público, o público que compartimos, porque un ceramista, un cesteiro, alguén que fai percusión tradicional, como é o meu caso, compartimos o mismo público e, nese sentido, estamos moi agradecidos e moi contentos, e para eso tamén traballamos e facemos feiras e outros eventos de divulgación, precisamente para transmitir ese xeito no que traballamos, que é diferente no xeito agora apresurado e desenfrenado, claro, e sin moito sentido que nos obriga a sociedade de consumo.
0: O consumo inmediato en rápido. Que cualidades ten que ter un bo artesano?
10: Bueno,
0: un bo artesán debe ter, bueno, paciencia, pues, que é a primeira que se me ocorre.
10: Sí. O que pasa é que o oficio xa che dá paciencia. Quer dizer, claro, é unha cousa que, se non a tes, vale a coller traballando no que nos traballamos. Pero esa parte casi máis satisfactoria. Non, o fácil é producir o que producimos, independientemente de que teñamos que adquirir unhas destrezas, unhas técnicas, unhas capacidades que hai que aprender, que ninguén sabe, ninguén nace con elas, pero o complicado é vendelas, non? E para eso, pois, cousas como a feira que estamos a celebrar este fin de semana, e que teño que agradecer a administración local e as outras todas que nos acolleron con agarimo, con interese, con coñecemento do que nos facíamos, e que, de feito, a todas as portas que chamamos, a todas, sin excepción, todas nos dixeron que sí rotundamente e nos axudaron en todo o que precisamos. na medida do posible, nós tamén tratamos de solucionar técnicamente pues, con axilidade todo que o todas as cosas que podan surgir cada día, pero nese sentido somos moi bons, eso temos moita experiencia e eso sabemos que facemos moi ben, pero bueno, temos que estar moi agradecidos por eso, porque nos ofrezan o seu mellor espacio e todo o interés e atención que precisamos.
0: Un par de datos antes de rematar. Haberá demostracións en vivo. Cosa que gusta moito aos asistentes, non? Aos visitantes, ao público, cando ve traballar o artesán coas súas mans, iso é moi, moi, moi agradecido.
10: Alguns dos artesáns teñen incorporado xa tamén na súa posta en Estea, xa levan incorporado tamén o traballo ali. Para min é algo fundamental e estou contento que saques o tema, porque creo que na posta en Estea, que supón unha feira, penso que o protagonista debe ser a persoa que exerce o traballo, porque está transmitindo sin ter que decilo, está transmitindo que é esa persona que fai as claro. cosas que fai, non? Demostrando esa destreza, non necesariamente ten que estar completando pezas, nin simplemente facendo partes de traballo, que ademais son unha bolsa de horas que levas para a casa, non? Porque ao final hai eses posibles momentos mortos nos que ao mellor non pasa a xente, ou incluso cando está pasando, pues que simplemente están vendo e non están mostrando interés pola compra, pues ti estás traballando, estás demostrando que efectivamente eres ti que non fai e estás tamén tendo unha enerxía moi positiva, non? Porque ao final non estás ali aburrido esperando que alguén se pregunte algo, sino que estás facendo o que máis disfrutas, que é traballar cas más.
0: E para rematar, o horario, ata que hora hoxe e mañá, quen se quera chegar á Rúa da Raíña de Lugo, pode atopar abertos eses stands?
10: Bueno, facemos unha parada a mediodía para xantar, e vamos a estar, pues, xa empezamos desde as 11, e vamos a estar, vamos a parar despois de 2 a 4, e despois vamos a estar hasta... En principio estas 9, pero posiblemente se hai ambiente seguramente estaremos un poquinho máis. Alargaremos o tempo hasta que mentres teñamos público.
0: Que sexa un éxito, José Manuel, e grazas por estar con nós.
10: Moitas gracias.
0: José Manuel Salvado, que é o presidente da Asociación Galega de Artesáns. Tras uns consellos, xa na terceira hora de programa, vai visitar con outra voz de Radio Voz, Samuel Martínez, ten 19 anos e presenta xa o seu terceiro libro, Más allá de un internado. Despois, a nosa compañeira Antía Díaz vai falar con Antonio Escudero da Asociación Cuidadores del Lérez, que organizan limpezas no río sumando deporte e ecoloxía co apoio do Plan Social de Ence. Todo isto aquí en Con Outra Voz, en Radio Voz.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: O noso convidado Samuel Martínez ten 19 anos e axiña vai publicar o que será o seu terceiro libro, Más allá de un internado. Samuel, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Bueno, ti es de Laxe e esta, digamos que é a túa terceira experiencia en canto a publicacións. Hai unha primeira que foi unha autoedición, despois chegou Heridas, que sería o teu segundo libro, e agora xa inminente Más allá de un internado, e de novo a discriminación como tema, non?
2: Sí, exactamente.
1: Por qué? Como nace a idea?
2: Deste libro nace basicamente que eu tiña unha novela que empezara fai tempo e deixar aí apartada. Cando quisen retomar, pois vin que tiña bastante fallos e decidín empezar unha nova, que fui esta. Empecé escribindo pois un pouco dunha rapaza que vive en Lugo e que vai de vacacións co seus pais. Resulta que teñen un problema nese viaxe. Daí empeza pois que acaba nun hospital e que lle aparecen despois dun largo tempo pois certos problemas, que hai xente que vive como unha discapacidade, pero que non para de luchar polos seus soños.
1: Bueno, esa rapaza non existe, isto é ficción, pero evidentemente supoño que rodeaste de situacións semellantes ás que queres agora plasmar con esta publicación, que te preocupan, non?
2: Sí, vendo pois cousas aspectos da sociedade, cousas que me fixeron pasar e tal, pois sí que son temas que toquei bastante, sobre todo que hai veces que se din pois que por ser de tal maneira que non podes facer isto, pero es que sempre como intentas, pois sempre acabas atopando a alguén que te vai axudar a cumplir ese sueño que tes.
1: Bueno, esa é a sinopsis de Más allá de un internado. En que xénero podríamos encadrar este libro, Samuel?
2: A verdad que sí que mezclei varios, sobre todo o tema de juvenil e máis de temas de amor con policía, que son os que máis predominan, a verdad.
1: Cando e por que comezas a escribir?
2: Empecé con 15 anos, facendo pois vídeos, sobre todo en Instagram, falando pois dos poemas que escribía, contándose en formato de vídeo con música. Empezou a ter pois así visualizacións. Tamén empecé a escribir en plataformas online, que foi onde a xente pois me empezou a ler máis, e vin que tiña bastantes lecturas. Fixen esa primeira autopublicación, que por dentro pois me gustou moito o resultado, porque a má que teía e tal non tiña má que nin idea. Nació El poder ser yo. Despois que dixen melloralo con facendo mellores textos, foi cando comentei con varias editoriales ata conseguir publicalo con autografía. Son 99 poemas falando da vida, de reflexión, de temas que predominan tamén neste libro, pero como máis directamente.
1: Bueno, ti rachas falsas crenzas, non? A xuventude non lee, non escribe, non vai máis alá dos caracteres dun tuit. Isto, bueno, é parte do presente, pero tamén hai outra mocidade inqueda que lle gusta reflexionar, non?
2: Sí, a verdad que sí que hai bastante xente que, porque creé unha cuenta de Instagram sobre todo simplemente para este libro, aí sí que hai varias xente da mi edad que pues, que ve co que escribo pues, que está reflexionado con temas que pasan a diario, que comparten pues, a mesma opinión, e tamén outros que preguntan que como ser tan novo, pois pues, teño tres libros publicados tamén.
1: Como é o teu método de traballo? Porque ti és informático, non traballas no teu, pero bueno, tens un emprego. Dedícase un tempo fixo ou a escritura? Como nace a idea de escribir e como é o teu método de traballo, Samuel?
2: Pois, cando escribín o primeiro libro, pois era en Wattpad, pois iba publicando según iba tendo ideas. Despois, o segundo libro, sí que, como tiña bastante claro, creo que me levou incluso menos dun mes a escribilo. Este sí que xa me levou pois sobre un ano e medio, porque tiña como as ideas claras, pero de enlazar unha idea con outra sí que tuve algún bloqueo que me levou a levar máis tempo do que tiña pensado esta novela, pero despois de ter un tempo fixo sí que non teño ningún de repente ocurre esta idea, se está una casa e podo, pois escribo todo que se me permita sobre o que acabo de pensar.
1: Bueno, ese borrador seguro que pasou xa por algunhas persoas que quedaron conta do mesmo antes de que se publique oficialmente, nada, en cuestión de semanas. Que che dixeron sobre Más allá de un internado?
2: Pois que gustou, bueno, de ver moitas personas tampouco, e non sei co que fago é subir texto, o sea, partes do libro en Instagram, sí que me dixo a xente que lle ten moi boa pinta, que os trozos que subín, pois que engancha bastante, que lle gustaría saber como continúa, como acaba esta novela.
1: Bueno, como te podemos atopar en Instagram, en esas redes sociais?
2: Pois en Instagram en sammartinez.writer.
1: Temos xa data fixa para a presentación do libro ou aínda está por pechar, Samuel?
2: Aínda está por pechar porque estou pendiente de que me digan aínda que día sale o libro, porque enviaron o outro día todo maquetado por dentro. Solo lle encontrei aí dos fallos que lle enviei para que o poidan corregir. Así que estou aí entre finales de outubro ou principios de novembro que saia esa novela.
1: Bueno, para ti, de momento, a escritura non é a tua actividade, pero soñas con que poda ser así nun futuro?
2: Vivir solo de esto, sí. creo que non, porque... O sea, porque o problema é que cando vendes os libros, estas editoriais o que fan... non é como as editoriais grandes, por exemplo, estas, pois, ti tens que pagar un tanto para poder publicar a novela. Envíanse, por exemplo, 56 exemplares para vender ti, cos vendes a ese precio, esa é a ganancia que levarías ti. E despois das ventas online, dos que venden eles, sí que levas un porcentaje moi baixo.
1: Bueno, pouco a pouco, non? Pasa niño, sí. Pero dende logo xa con boas maneiras, insistimos no dato, 19 anos, antes de cumplir os 20, terá publicado xa o seu terceiro libro, que Más allá de un internado, que volve a tocar un tema ben interesante e actual como é a discriminación. Este rapaz de Laxe, que é Samuel Martínez Fandiño. Samuel, algo máis que engadir?
2: Pois que, bueno, ha sido donde está basada, pois está basada en Lugo, que a verdad foi un sitio que me inspirou para escribir, pois, polo tema da muralla, porque vin que aí podían ocurrir bastantes escenas compatibles con meu libro. Tamén a quen lle guste o tema de motos, de moto GP, estes temas, pois...
1: Tamén están presentes. Sí.
2: Sí, foi desde que vi unha película que estaba relacionada así con motos, pois vin que encaixaba coa miña novela e a parte que o poñer ese tema, verdad, que como que empezou a enganchar máis tamén.
1: Pois moita sorte con él, grazas por estar con nós e ata vindeira ocasión, Samuel.
2: Nada, igual.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
0: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,45 €. Mango, kilo, 2,69 €. Huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,69 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 €.
0: Gadis, en confianza.
5: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
6: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
0: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
7: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea. Un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón, énchese de cor, música e cultura. Ascores do Outono, 11 e 12. Organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
8: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
9: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: 12:30, Inter, para falar de cine. Facémolo todos os sábados en Galicinema con noso compañero de la Voz de Galicia, Suso Varela. Suso, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, Félix. Bo día, ointes.
0: Facémolo despois do 11S, onde cumpríase 25 anos dos atentados das Torres Xemelgas. E queremos saber como isto foi levado ao cine, non? Dende distintas ópticas e, bueno, eu diría que con moita cautela, non?
1: Sí, efectivamente. Bueno, eu creo que de entrada o que o propio feito en sí foi unha película, porque, por desgracia. Porque outros atentados vimos sempre as consecuencias, non? Digamos, por exemplo, en España tuvemos o 11M, non vimos o en directo, evidentemente, o atentado, vimos as consecuencias. Ou incluso en Bataclan, na sala de París, pudiéronse ver un pouco limitadamente con vídeos que se foron enviando. Pero claro, neste concepto que foi 11S, por eso tamén tuvo tanto impacto, viuse en directo. E eso tamén forma parte do imaginario colectivo e tamén ten influencia no cine. O cine americano, digamos que fixo varias películas, vamos a dicirlo así, de consumo interno. E como di moi ben tú, con ese impacto emocional moi forte. De consumo interno refirme a películas con corte casi de telefilme ou incluso de serie. E hai moitas películas, vou dicir varias. Eu creo que os ointes non van a coñecer moitas, porque son, xa digo, moi películas moi propias do sentimento que tuveron ali os americanos. Había unha que era Recuérdame, que era, por exemplo, a pérdida de un ser querido, un irmán, entonces todas esas lembranzas. Había outra que era Tan forte, tan cerca, que era tamén sobre outra familia, un neno de 11 anos que perdía o pai e esas consecuencias. Outra que era Esperanza vive en min, que era un hombre que perdera tamén a toda a súa familia e o apoio emocional da comunidade americana que apoiaba a esta persoa. Había outra que Canto vale a miña vida, que trataba do aspecto legal, do tema do fondo de compensación. Bueno, e había outra que era O fundamentalista. Esta quizás tuvo máis éxito. Era unha película de Mira Nair, que era a historia dun paquistaní que traballaba no mundo das finanzas e como a raíz do 11S, pois, naceu unha ola de racismo e do problema de identidade cultural. Bueno, como refiro, son películas que tocan temas tan esenciais que nacen, parten do 11S e como se viviu dunha maneira moi emocional desde varios puntos de vista. E houve despois outro tipo de películas que sí trascenderon, que chegaron máis a Europa e ao resto do mundo, e que, bueno, algunhas con maior ou menor éxito. A máis famosa quizás é As Torres Xemelgas, a película de Oliver Stone, do ano 2006, que recollía un pouco o espírito dos que traballaron ali no ámbito do socorrismo, non? Estaba Nicolas Cage, creo que facía o personaxe dun bombeiro, e viuse nese punto. Era unha película demasiado patriótica, non? De exaltación do heroísmo e da xente que, con moitísimo mérito, traballou no rescate. Moi efectista a película de Oliver Stone. Estaba ben e tal, pero, bueno, un pouco, eu creo que a mí non me lembro casi nada dela. Simplemente a Nicolas Cage de bombeiro rescatando persoas nun ámbito terrorífico. Había unha moi interesante que foi titulábase 11-09-01. E esta era unha especie de minicortos pediuse a varios directores de todo o mundo como viviron eles aquela experiencia. Ademais, foi unha película que se fixo o ano seguinte, no 2002, o ano seguinte deste atentado. É un experimento moi curioso. Había películas de Ken Loach, de González Iñárritu, de Sean Penn, de Imamura, de Claude Lelouch. Había unha directora iraní. Bueno, é unha película interesante. Como en diferentes culturas se viviu aquel momento, que para algúns foi un impacto tremendo e brutal, pero tamén en outras culturas pois a vida continuaba porque había outros problemas. Non sei, é unha película interesante, moi, moi, moi interesante rescatar. Quizás a gran película, o que pasa é que parte no 11S e ten pois consecuencias é A noite máis escura, a película de Catherine Bigelow, onde hai unha xente da CIA, eu creo que era Jessica Chastain que facía este personaxe, e, bueno, era todo a trama para intentar localizar a Osama Bin Laden e eliminalo, aniquilalo. É unha película magnífica, con un ritmo trepidante, parte do 11S, e efectivamente non se pode entender todo o que houve despois, sen, evidentemente, o 11S. Logo hai unha película curiosa, moi pouco coñecida, un pouco oscura, confusa, que se chama Reporte Clasificado, con está interpretada por Adam Driver, e trata é un thriller desde a perspectiva política, sobre o a partir do 11S, como empezou a haber tortura, a CIA empregaba a tortura para conseguir información. Película pouco coñecida, moi interesante, a veces un pouco confusa, pero moi boa. E despois, quizáis, tamén a outra gran película coñecidísima é Vuelo 93, que foi ese voo donde reconstruíuse moi ben, o director é Paul Greengrass, que é un gran director de acción, reconstruíuse como eses pasaseiros dese avión que en teoría iba a estrelarse tamén con, non me acordo con en que ciudad de Norteamérica, pero a heroicidade de unha serie de pasaseiros de conseguiu evitar que ese avión se estrelase. Está moi ben, é unha película que mantén moi unha tensión potente, este Vuelo 93.
0: Entretida, está ben, sí, sí.
1: Está ben contado, e tamais, como tú, como ciudadano, de repente que tens que actuar, ou non actúas, ou, bueno, as consecuencias ao final tamén foron catastróficas, pero evitouse unha masacre maior. E xa para rematar un apunte, está a famosa película de Fahrenheit 911, a película de Michael Moore, que é moito máis que o 11S, porque é unha radiografía irreverente sobre un Estados Unidos sempre en cataclismo, pero é magnífico, é tristísimo a vez, o plano que rescata Michael Moore de George Bush, fillo, cando está nunha escola ali, está empezando o curso, e lle comunican que
0: hubo,
1: que hubo ese atentado. A cara que ten George Bush é auténticamente desencajada, un home que está sobrepasado por algo que tamén o sobrepasou a él e a todo o que veo antes e despois en Estados Unidos.
0: O 11S no cine, con películas interesantes, non podía ser de outro xeito, se falamos dun dos capítulos pues, máis terribles da historia do século XXI xa, ¿no? O comezo do século XXI. Bueno, falando do pasado, collándonos a máquina do tempo, en concreto 115 anos, pois pues, hoxemos recuperar a figura de outro director, de Nicholas Ray.
1: Sí, a semana pasada falábamos de John Huston, e Nicholas Ray é da mesma factura prácticamente, son da mesma xeración, máis ou menos, e cos mesmas inquietudes, directores que facían un cine, fixeron un cine moi diferente en Hollywood. Lín hai pouco de Nicholas Ray, que era o director que non filmaba historias, que filmaba feridas, no sentido de que sempre recollía personaxes que estaban literalmente tirados no chan, no borde da súa vida, personaxes con no límite, rotos, e efectivamente, porque él tamén foi unha figura rota. Él tuvo moitísimos problemas tamén de adaptación en Hollywood, pero tamén problemas persoais de todo tipo. Foi un director que influí moitísimo, Godard, e Wim Wenders o adoran. Wim Wenders, además, fixo unha película con él, que era Relámpago, non me acordo como era Relámpago, aí non me acordo agora. Unha película magnífica, un documental extraordinario. Bueno, fixo moitísimo, ten unha filmografía moi regular, porque fixo moitísimas películas, pero tamén non de todo redondas, pero, bueno, eu vou citar algunhas para que son famosas e para que xente lembre esta figura de Nicholas Ray. Johnny Guitar, quizás sea a súa gran obra maestra, persona, unha película estupenda, un western que diferente totalmente, con uns diálogos maravillosos. Rebelde sin causa, onde está a figura de James Dean, precisamente, eses personaxes que están no abismo, a punto de esbourar. Había unha película maravillosa que era Amarga Victoria, que era sobre a Segunda Guerra Mundial, con Richard Burton, película estupenda. Nun lugar solitario, nesta película está Humphrey Bogart. Eu recomendo moito ver esta película. Está un Humphrey Bogart diferente a como o coñecemos, totalmente. E ademais está Gloria Graham, que era foi a parella de Nicholas Ray, e está sacando nesa película os conflitos que tiña Nicholas Ray con Gloria Graham. É unha película estupenda. Por certo, que a Nicholas Ray, o seu fillo, virloulle a muller, que era Gloria Graham, porque a Gloria Graham era unha actriz magnífica, pero tamén era fermosísima. Pois o fillo a Nicholas Ray se virlou a Gloria Graham. Esa para rematar, pois mira, fixo Chicago anos 30, que é unha película magnífica. Fixo en España 55 anos en Pekín, que era unha película... 55 días en Pekín, que era unha película estupenda de acción. Bueno, quería rescatar a figura deste home, que a veces quizás está un pouco esquecido, Nicholas Ray.
0: Bueno, pues recordado este gran director do que se cumplen 115 anos do seu nacimento, pues imos botar unha ollada á carteleira de Galicia para que nos recomendes pelis se queremos ir ao cine esta fin de semana.
1: Ríome porque hai pouca cousa, non sei. As carteleiras están, siguen aínda vivindo da Odisea, de Spiderman, da película de Sorgoñe, do Ser Querido, de Tadeo Jones, porque dos Minions, porque neste fin de semana, bueno, quizáis, bueno, para unha destas que sempre falamos, Félix, Un Plan Perfecto, destas españolas, con Leo Harlem, eso xa o di todo, e además é unha historia dun roubo dun banco, bueno, esa tradición de roubo de bancos, que por certo, está tamén no cine español, como Atraco ás Tres, unha película maravillosa dos finais dos 50, pero bueno, todas estas de Rififi, Granujas, de Medio Pelo, que era de Woody Allen, pues bueno, Leo Harlem e aquí Un Plan Perfecto, que se queda divertir un rato. Hai outra película española, O Nido, El Nido, con Michelle Jenner, de actriz, a historia de unha muller que intenta proteger moito o seu fillo e a súa nai e non nos deixa sair da casa. É unha película un pouco claustrofóbica, interesante. E outra película tamén española que é Forastera, que é a historia dunha moza que, bueno, vive nunhas vacacións, queda un pouco trastocadas pola morte da súa avoa, empeza a vestirse cos vestidos da súa avoa e aí entra unha historia de fantasmas ou de pasado. Bueno, sabemos, son tres películas españolas interesantes para ver, pero bueno, tampouco é gran cousa. E os que se queiran quedar en casa, hoxe, a verdade é que non vin nada interesante ese sábado. Mañá sí, mañá hai cousas que se poden ver, por exemplo, o domingo, por en Televisión Española, as 10, botan un programa doble de Clint Eastwood, botan Xurado número 22, que é a súa última película. A min gustoume esta película, non é de grandes pretensións, pero está ben feita. E despois, un poquinho antes de medianoite, botan Execución Inminente, que tamén está dirixida por Clint Eastwood, e, bueno, aquí é sobre o tema da pena de morte e o traballo de investigación para evitar unha pena de morte. Curiosamente, as dúas menos cuarto da madrugada, 1:45, botan unha comedia magnífica, divertidísima, que se chama Jojo Rabbit. Eu recomendo que a podan ver, e se non quedan en RTV Play. Sí, pois recomendo, a moitísimo. É irreverente, é unha comedia sobre o nazismo, pero é moi reverente, moi transgresora, e está moi ben. Vai quedar en RTV Play, quen queira vela, a 1:30 da madrugada do domingo luns. Mañá, en 13 Televisión, a 6, botan Valor de Lei, a película coa que gañou o Oscar John Wayne, que está ben, é un western interesante, e despois, para contraprogramar, as 10:15, botan Na Corda Frouxa, que é unha película con Clint Eastwood, non a dirixe el, pero está moi ben, un thriller de acción moi, moi interesante. E tamén, en Vidmax, mañá, as 10, da noite, para contraprogramar tamén, Matrix, a primeira película, que é unha película magnífica, está moi ben feita e merece a pena. Xa para rematar, nos clásicos do luns, en Televisión Española, un western maravilloso, Terras Lonxanas, de Anthony Mann, con James Stewart, e recomendo moitísimo ver esta película. Luns, ás 10 da noite, na segunda canle, vamos, destas que te quedas a vela diante dunha pantalla e non paras de ver cine, vamos.
0: Cine en mayúsculas, que sería.
1: Exactamente, exacto.
0: Suso Varela, grazas, ata vendero sábado. Remata aquí Galicinema.
1: Está loguiño, Félix, está loguiño, Intes.
0: Pero non remata a nosa cita co cine, porque tras uns consellos imos estar en Guitiriz para falar do 13º Festival de Cine Roca deste concello que arranca xa o xoves.

0: 13 minutos nos separan das 13 horas. Estamos en Guitiriz para falar do 13º Festival de Cine Roca, e facelo con Xosé Veiga da Asociación Xermoros, que está detrás deste festival. Xosé, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bons días. Encantado de estar aquí con Bosco para pues, ter este espazo para falarvos do Festival de Cine de Roca.
0: Como nacía? E por qué? Tímidamente, xa o sei, como todo, non? Nace ao principio con moita idea, con moitas ganas, e, bueno, co paso do tempo, pues vai gañando importancia, e tamén o caso deste festival, non?
1: Pois sí, a sorte que temos é que é un festival que perdura xeración tras xeración, se non estive no comezo do festival, porque ainda era un cativo, pero naceu, pois, coa idea de, inspirado no Festival de Ascas, outro festival de cinema etnográfico, pensando por que non facemos algo similar na nosa parroquia, na noso espazo pequeniño, un festival de cine grande en pequeno que foi quen inspirou o Festival de Cine de Roca xa fai 13 anos.
0: Cales serían os sinais de identidade deste festival?
1: Bueno, levamos a música por bandeira, pero a música permítenos ao mesmo tempo conectarnos con historias de outros lugares do mundo, historias que falan de dereitos humanos, que falan de etnografía, que falan de cultura, de tradición. Entón, ao final, empregamos o cinema e a música como fíos conductores para falar das cousas que nos interesan, que consideramos que é importante que persistan, que perduren e que se coñecen.
0: E que son?
1: Pois falamos de eso, da música, da etnografía, da cultura, das nosas raíces.
0: Ajá. Bueno, que novidades trae esta nova edición, a 13ª?
1: Bueno, pues novidades, temos un programa xeitoso, un programa de 3 días, comezaremos o xoves no Café Pab Soa, mudamos de ubicación da Escola Baneira, este ano será no Café Pab Soa, na vila de Guitiriz. E contamos cunha proxección ese primeiro día, ás 8:30, é unha proxección moi interesante, acompañada dun concerto do cantautor galego Oleo R. Mecájona, que tamén é participante da proxección, unha proxección que percorre unha viaxe que fixeron un grupo de etnomusicólogos italianos percorrendo nos anos escuros da ditadura, percorrendo os recunchos, intentando recuperar esas cancións protesta e que non chegasen a perderse, darlles voz. Eso será o primeiro día, xoves 17, no Café Pab Soa en Guitiriz, na vila de Guitiriz. Xa de seguido, pois, o venres, volvemos á Roca, aldea, a parroquia, a sede do noso festival, e teremos tamén unha proxección a noitiñas, 8:30, é unha proxección que se chama Ao son da nova regueifa, presentada por Manolo Maseda, Pablo López e Almudena Falcón, ambos son músicos, docentes, regueifeiros, Pablo López con raíces na parroquia de Roca, que nos traen esta historia que fía pois a tradición regueifeira coas novas xeracións que fan regueifa e que agardamos que nos poñan a regueifar a todo o público asistente do Festival de Cine de Roca.
0: Eso será o venres.
1: Esto será o venres 18 no adro da Igrexa de Roca.
0: Quedaría como día forte o sábado, non, Xosé?
1: Sí, o sábado temos un programa de día anteiro, repeto, de actividades diversas. Sí, xa comezaríamos pola mañá cun roteiro facendo un tramo da Ruta da Auga de Guitiriz, que recomendo a todo o mundo, un paisaxe precioso pegado á beira do río, acompañado por unha banda de Cristina Rodríguez, que xa estivo con nós outras edicións, unha bióloga especializada en botánica, de Lois Santos, un rapaz de 20 anos da provincia de Lugo, pero un dos maiores observadores de aves de toda Galiza, e que tamén acompañaré eu pues, como técnico forestal e como amante da natureza, e que, bueno, que convido a que todo o mundo participe, a coñecer a nosa biodiversidade. Teremos transporte de regreso a Roca, e creo que será unha actividade xeitosa para facer con familias, para disfrutar da nosa paisaxe.
0: Que máis temos o sábado?
1: Pois, a partir do mediodía, regresaremos da ruta, e teremos, fainos moita ilusión contar con Lucía Veiga. Lucía Veiga, unha actriz presentadora máis que coñecida en series e programas da televisión de Galiza, con premios en varios Mestres Mateo, que será a pregoeira desta 13ª edición. Eso será, pois, a 1:30, mentras vamos preparándonos tamén para a sesión vermú, para tomar uns petiscos, para poder estar coa xente escoitando o cuarteto Seimeira. Un cuarteto con ampla experiencia tamén de música tradicional. unha actuación ao abeiro do programa Tradigalo da Deputación de Lugo. Eso será pues, durante a sesión vermú. Xa pola tarde nos contaremos cos xogos traídos pola Asociación Xotrambu de Moimenta, que colaboran anualmente connosco, para que a xente poida coñecer os nosos xogos tradicionais e poida xogar libremente durante todo o festival.
0: Xa pola tarde...
1: Efectivamente. Xa pola tarde, pois de comer, de escutar da música, de escutar, de escutar a Lucía, pois comezamos co programa de proxeccións. Tenemos unha proxección que nos fai especialmente ilusión porque é unha historia de amor pola música fermosísima que acaba de estrearse, que se chama Todo pode esperar, de Borja Casal. É a historia de César Morán, un docente de música, pero que nunca puido dedicarse profesionalmente á música, e agora, con 70 anos, pois saca o seu primeiro disco. Tenemos a sorte de que César, xunto con Borja, nos acompañarán para a presentación, o coloquio, e para coñecer a súa música de primeira man. Será as 4:30, no adro da Igrexa de Roca. Teremos tamén o rematar un sorteo. Ao final, temos colaboradoras, unha delas é Ibérico Teis, o gran balneario de Guitiriz, que nos aporta pois uns materiais pois, para facer un sorteo, a que convidamos que todo mundo participe. Farase a 7:45 PM. Esa, para facer ponte desas actividades da tarde, coa noitiña, pois disfrutaremos do concerto de Celtia Irevire, unha formación, neste caso en formato dúo, de música tribal, de música de raíz, cunhas voces fermosísimas, que nos farán ponte xa pasar a un, digamos, dos eventos que máis ilusión nos fan, que pois o concurso de curtametraxes. O concurso de curtametraxes temos que agradecer que existan plataformas gratuitas como poden ser Test Home, Click for Festivals, Movibeta ou Short Film Depot, que nos permiten comunicarnos a un festival pequeno como é o noso, porque non deixamos de ser un festival humilde, comunicarnos con productoras de todo o mundo e ter acceso a historias, a contidos, a curtametraxes de todas as partes do territorio. Recibimos neste ano máis de 500 curtametraxes, e pois desas curtametraxes pois hai unha selección que a que vos presentamos nesta edición. Temos dúas categorías, unha de curtametraxes galegas e outra de curtametraxes non galegas ou internacionais. Contaremos coa proxección nas curtas galegas de Regueifando con Pracer, Galletas de Xián, un doce legado, e Terra de Pandeiretas, centrados un pouco pues sempre con a música como un fío conductor ou como unha parte relevante a destacar nesa curtametraxe. E nas curtas non galegas teremos 4 curtametraxes. Unha delas, chegada desde Euskadi, centrada na figura e evolución da triquitixa como un instrumento que se acabou asentando e formando parte da tradición musical vasca. Teremos Beomolución, chegada desde Argentina, unha historia de protesta contra as ditaduras militares de antano. Teremos a proxección de La Peña, chegada desde Andalucía, na que nos conta unha historia na que a música é un papel moi importante para as persoas maiores a través do flamenco. E teremos a proxección chegada do Brasil de Abeas Piño, tamén unha historia de contracensura, desde a música contracensura. Estas serán as curtas que optarán aos premios do certame de curtametraxes. Temos que agradecer, e isto é importante mencionar, o apoio que recibimos tanto da Diputación de Lugo, como neste caso de empresas como Deleite, como Ibéric, ou da Comunidade de Montevecinal de Roca. Este concurso de curtametraxes, en parte, é facilitado porque contamos con 2 premios. Todas as curtas optarán a 2 premios. Por unha banda, o premio Deleite, que será unha contía de 400 euros, máis un trofeo deseñado polo artesán Marcos Ladra, que podemos contar con él grazas ao apoio económico de Deleite. E por outra banda, optarán tamén ao premio do público, que será un premio dunha contía de 100 euros, máis un trofeo de Marcos Ladra, en do que agradecemos pois, a colaboración da Comunidade de Montes Veciñais de San Xiao de Roca, que fai ese aporte económico.
0: E pouco máis, rematará o festival coa entrega de premios. Quen forma parte do xurado para outorgalos?
1: Iso é comentar agora mesmo, pois tamén temos unha sorte inmensa de contar cun xurado de máxima calidade. Contaremos coa actriz ultra coñecida para os espectadores e espectadoras galegas, Melania Cruz. Contaremos con Carmen Méndez, tamén coñecida Ademais, en Roca especialmente, porque o ano pasado, coa súa curta metraxe pura, foi a gañadora de ambos premios, tanto do Premio do Público como do Premio de Leite, e para non ser un orgullo que poida volver a participar do Festival de Roca. E contaremos con Manolo Espiñeira, tamén un produtor ultra coñecido pois, en series como Rapa, como Padre Casares, como Land Rover. Entón, pois iso, un xurado de máxima calidade que lles agradecemos moito tamén que poidamos contar con eles. Ao final, quen organizamos este festival somos persoas que non estamos en contacto directo co sector audiovisual, somos persoas que nos gusta o cine, que nos gusta contar historias e que para nos é unha ferramenta que nos permite comunicarnos, que nos permite facer comunidade, expresarnos e gustanos facelo organizando un festival. E todas as persoas que colaboran son quen fan posible que isto exista.
0: Xosé, como é o público deste Festival de Roca de Guitiriz?
1: Pois é un público moi diverso. É un público moi diverso. As actividades son todas abertas e gratuitas. E ao final podemos atoparnos persoas que sí que forman parte de algún xeito dese sector audiovisual porque traballan diso, porque están estudando, xunto con persoas locais que lles gusta o mesmo que nos gusta a nos como público amateur. Non, nos gusta ver cinema, nos gusta xuntarnos, poder compartilo e creas un ambiente que chega a ser moi acolledor para todo o mundo. Entón, digamos que é un público interxeracional, un público moi diverso e que se crea unha sensación de comunión moi moi moi chula, moi bonita.
0: Preguntarase algún ointe si hai que pasar por taquilla, Xosé?
1: Todas as actividades do festival son abertas e son gratuitas. Incluso diría que nos gusta que a xente participe do festival, que nos dean ideas, que veñan. Todo o mundo está benvido.
0: Entendo que algunhas desas actividades, como por exemplo a ruta, necesita unha preinscripción para mellor organización.
1: Non, neste caso, sí que temos feito a preinscripción, sí que indicamos un punto de saída, pero non hai actividades con inscripción neste caso.
0: Ajá. Bueno, pois eu creo que resta pouco por decir, que xa temos todos os datos, toda a información sobre esta nova edición 13ª do Festival de Cine de Roca, que comeza en Guitiriz o 13 de mes, é dicir, o xoves. Algo máis que engadir, Xosé?
1: Pois agradecervos este espazo para contarvos sobre o festival, convidar a todas as ointes a chegar a esa roca, a coñecer a parroquia, a coñecer a nosa zona, e que agardo ver a moita xente por ali. Encantados de organizar este festival e que consigamos que siga perdurando ano tras ano.
0: Con cine, pero tamén con moita música, por exemplo, o sábado con ese concerto de Celta Irevire. Precisamente con eles pechamos a entrevista. Grazas, que sexa un éxito a tamendera ocasión.
1: Muchas grazas a vos. Grazas.
2: Arrepiábame porque veía como están queimando a nosa terra. Entendes, e allí queimanse tantas vidas de paxariños, de plantas medicinais, porque a natureza ten de todo como para curar calquera enfermidade.

0: Estamos xa de volta no treito final deste con outra voz de Radio Voz de sábado 12 de setembro, fin de semana que temos por diante de bo tempo, así non lo confirmaba dende Metro Galicia Carlos Otero. Bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Creo que sí, de feito imos ter unha fin de semana de boas temperaturas, non?
1: Sí, sol e calor. Temos unha volta a Brán, sí que os matices nas mínimas, que son algo máis frescas co que tivemos este verán pasado, bueno, pues indícanos esa época do ano na que estamos, pero nas máximas agardas un progresivo ascenso, tanto hoxe, mañá e o luns. Hoxe as máximas en xeral estarán entre os 25 e os 30 en comarcas do litoral norte, pero en zonas do interior superándose os 30. Mañá temos que falar de avisos meteorolóxicos no Val do Miño de Ourense, no Miño de Pontevedra, na parte máis oriental, onde as máximas superarán os 34 e os 36 graus. O luns ascenden aínda lixeiramente esas máximas e repetimos avisos nesas áreas. É dicir, temos por diante varias jornadas de calor pola tarde, as mínimas da madrugada, a noite son un poquinho máis largas, se enfría un poquinho máis, pero siguen algo elevadas, por riba dos 15 graus, algúns puntos incluso xa tivemos noite tropical.
0: Bueno, con toda esa circunstancia de temperaturas altas, ¿hay posibilidad de treboadas hoxe ou mañá, Carlos?
1: Non, a situación é de estabilidade. Temos o anticiclón sobre Galicia. De feito, a persistencia desa estabilidade fai que o aire se vaya requentando, aire contido, non se renova pola presencia do anticiclón. E, bueno, pues ese ascenso progresivo das temperaturas, esa extensión, esa expansión desa masa de aire cálida cara ao norte, precisamente pola presenza das altas presións, o aire seco, non se agarda inestabilidade, non se agardan chuvias, e na próxima semana probable chuvias e baixa en xeral, sí que os modelos apuntan que roza o norte, os restos dunha fronte, podemos ter algunha chuvia a partir da tarde do martes, en xeral de carácter feble, pero únicamente apuntan a ese episodio que rápidamente o mércores recuperaríamos a estabilidade.
0: Bueno, pois o verán que resístese a decirnos adeus. Teremos cando menos tres días de boas temperaturas de sol. Carlos, grazas pola información. Feliz sábado e ata mañá.
1: Grazas, ata mañá.
2: Radio Voz, 103.4.

0: Sintonía, danos a Arca do Galego. Con José Manuel, her manager, humorista gráfico, amante da sabiduría popular. ¿Qué tal, José Manuel? Bo día.
1: Hola, bo día a todas e todos.
0: Bueno, quen se paradera o capítulo cero desta Arca do Galego? Nada, resúmelle en 30 segundos do que imos tratar nesta sección que inaugurábamos precisamente hai unha semana.
1: Pois ben, como dixemos xa o sábado pasado, que foi pois a primeira intervención, a primeira colaboración, como amante da sabiduría popular, pois vou intentar desta Arca do Galego sacar pois fraseoloxía, ditos, refráns, contos, acontecidos, anécdotas, todo para poñer no lugar que se merece o galego e para incentivar aqueles que usen menos, pois que usen máis, e que tiren sempre que podan por desa sabiduría bondosa que temos no galego. Temos expresións e infindas cantidades de recursos para poder expresarnos na nosa lingua e preservar o idioma que falta lle fai e chufar del todo o que se poda. Entón eu, pois cada sábado, estes minutiños que teño, que vos agradezo que nos los cederades, pois adiante, a difundir e divulgar o galego.
0: E a escoitar, efectivamente, frases, refráns que aínda siguen vivos e que tratamos de que non morran, de que non esmorezan. Como, por exemplo, este que nos enviaba un ointe de Vilalba, Carme, a través do noso WhatsApp, 672-16-7628. Dinos así, de xeito pues moi conciso, de que a ela unha frase que sempre lle gustou, que di moito, é «Nunca nada é». E é verdade, é unha frase que se usa moito, que pode ter infinidade de significados, non? É moi socorrida. Nunca nada é.
1: Pois, anótoa, como sempre me gusta facer, nas miñas libretas, bueno, pois daremoslle saída ou intentaremos contrastala e buscar un pouco sentido, o seu uso e tal, en vindeira
0: de colaboración,
1: sabes? Pois non, non, por eso me sorprende, porque teño escoitado unha xa delas, pero esta non a teño escoitada tal cual, entonces xa me abro apetito para rebuscar e buscar pois semellanzas noutra
0: contextos, noutra
1: tipo de, sí, contexto, etcétera, etcétera. Entón, como moi ben faz e ofreces a audiencia que nos manden a través de ese WhatsApp a súa frase favorita, o seu dito, o
0: tal. Refráns, sí, sí.
1: Exactamente, daremos conta deles e incluso pois intentaremos destripalos un pouco se podemos dentro das nosas limitacións pois académicas.
0: 672-16-7628 o WhatsApp e o correo electrónico con outra voz @radiovoz.es. Nunca nada é a primeira aportación desta amiga de Vilalba. Está moi ben. Bueno,
1: pois moi ben, de Vilalba.
0: Cales traes ti? Ah, pues mira, pues pregúntale a tu mamá. Si,
1: pregúntale, si, sí, correcto. Voy a aprovechar.
0: Si él ha escuchado.
1: Preguntarle.
0: Sí, sí, porque yo entiendo que esta rapaza de Vilalba pues estaba a falar pues de una expresión típica de esta zona de Racha. Bueno, ¿cales tiñas ti reservadas para hoy?
1: Pues hoy, mira, hoy voy a ripar, voy a sacar de esa Arca do Galego ditos. Ditos relacionados, contextualizados con tema cartos. Cartos, que importan os cartos, non? Haberá xente que di, bueno, cartos, mentre haxa saúde, os cartos son secundarios. Pero, bueno, os cartos sempre, sabedes que para todos, todas...
0: Tal como se está a poñer a sanidade pública, dentro de pouco, cartos e sanidade van a estar moi, moi unidos, eh?
1: Correcto, pois cartos no peto, cartos no banco, cartos na faltriqueira, que decir, sen cartos non se pode sobrevivir, aínda que nos gustaría que fora de outro xeito, os cartos son básicos e indispensables para o día a día. Ainda que non nos goste de todo. Entón, sobre os cartos, tanto sobre a abundancia deles como a falta deles. Entonces, no apartado da falta de cartos, vou decir así algúns ditos que me gustan sobremaneira e que quero compartir con todos, todas vós. Non se gana un peso. Pois é o típico dito de cando hai unha mala época, unha etapa de baixa productividade, se un autónomo empresario, etcétera, ou cando estamos nun contexto de crise económica, que non escoitou, non se gana un peso.
0: Eu incluso... teño que decir, ao respecto, se me permite, José Manuel,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: eu
1: sí, claro,
0: esta frase teño asociada ao que gana moito e que de repente non gana tanto.
1: Claro, aí va, aí mira, xa te anticipaches, vexo que estás super atento, que tamén te gusta o tema, Anticipáchete, porque eu tamén nesta frase atopo un contexto que cando se emprega como recurso para chorarlle a alguén e non soltar a pita.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: E non se gana un peso como...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Eu axudábache, eu dábache, pero non, sí, sí, non anda ben a cousa, non?
0: Ten moita letra miúda, sí.
1: Exactamente. Outra tamén moi acaída que me gosta sobremaneira. Non estar os tempos para farturas.
0: Ah, mira, andamos... este non escoitara.
1: Eso non escoitaras, pois é o contexto no que se emprega cando andamos cos cartos xustos, andar pois coa economía moi axustada, o comido uh-huh. polos servidos, en marxe para aforrar, nin para festas, nin... que non está a cousa para tirar foguetes, nin para...

0: tempos para farturas.
1: Ah, mira, andamos, eu este non escoitara.
0: Eso non escoitaras, pois é o contexto no que se emprega cando andamos cos cartos xustos, andar pois coa economía moi axustada, o comido uh-huh. polos servidos, en marxe para forrar, nin para festas, nin, que non está a cousa para tirar foguetes, nin para chegar a ese nivel de fartura, non? Tamén non é moi escoitada, pero eu non sei se ali en algún sitio ya escoitei alguén, e ali foi para a miña libreta, para o meu caderno, e aí está. Non estar os tempos para farturas. Uh-huh. E outra, esta sí que me encanta, porque ten unha retranca increíble, andan as carteiras pel con pel.
1: Bueno, está ben, sí.
0: Pois nun contexto de necesidade, de que estamos xa chegando a fin de mes, incluso nun punto extremo, pois que hai miseria, hai pobreza, hai, estamos nunha situación de tristura económica e as carteiras están baleiras. E mira ti uh-huh. que ben expresado está, que ilustrativo andar as carteiras pel con pel. O sea, que non hai o billete no medio que se pase claro, pel a claro. pel. E claro, esta fraseoloxía, este dito concreto, que ven dos nosos maiores, que aínda hoxe, que evidentemente, xente, eu son un deles, aínda andamos con carteira de coiro no peto, pero agora xa a chavalada e as novas xeracións xa igual se ven menos. Non quero dicir que desapareceran as carteiras de pel, pero
1: ahora
0: xa...
1: Ahora se paga co móvil.
0: Xa se paga co móvil, entón esta frase o mellor xa vai perdendo un pouco de contexto por os tempos que corren, incluso carteiras achabaladas, pois, carteiras de plástico, habría que dicir, andan as carteiras plástico con plástico, pero xa non sería igual, non?
1: Sí.
0: Pero aí me quedo, andar as carteiras pel con pel, cando está a situación xa ao límite, non? E despois de falar de a falta de cartos, imos ao apartado de abundancia. En abundancia tamén hai fraseoloxía moi ilustrativa e moi enxebre. Vemos a frase castelán esta, que pues, hai xente que aplica o galego, non sei se a traducción sería de todo correcta, non contrastei con ningún académico, nada na abundancia, e cando, pois, pues, te sobran cartas, non, botas un pouco por fora, vas sobrado, non? Non estar para aforros, nun contexto de cando tens unha capacidade económica ou ganas de gastar cartos, ter a época ou incluso o día espléndido, ter un día consumista, ese día que decimos, bueno, me cago en la mar, hoxe non estou pa aforros, non vou andar chorando yo os cartos. E desa, da familia desta é, que seguro que esta tamén atedes vos, todos os que nos escoitan, he escoitado millor máis, é máis así, máis campechana, un día é un peso gastas.
1: Sí, esa é moi galega, sí, sí.
0: Entón,
1: que non falte
0: de
1: nada, un día, sí, sí, sí.
0: Correcto, que non falte de nada, ter o día espléndido, xeneroso, gastar sen puñer o freno de mau, que carai, non? Pois pa diante. Miña nai ten unha que tamén eu creo que se escoita bastante, que é bastante popular, acabou esa miseria. Xa son tempos para gastar, melloramos a situación económica, non imos andar chorando como noutros tempos. Acabou esa miseria. Uh-huh. Incluso meu irmán, en algún dos monólogos, recomenda puñer un posi na neveira para un pouco reafirmar esa prosperidade, esa época boa na que estamos. Poñer un posi na neveira que poña...
1: Para de credibilidade, non? Sí,
0: correcto, correcto. Ou incluso podíamos ir facendo mellor un recurso cinéfilo a aquela cena de Scarlett O'Hara, non? A Dios pongo por testigo, no podrán derribarme, sobreviviré, y cuando todo haya pasado, nunca volveré a pasar hambre. Pues acabó esa miseria.
1: Mira, otro ointe que nos manda una.
0: Sí.
1: María, no nos di de dónde, pero mándanos esta frase. Creo que teños cuidado yo también. Non estires máis o pé do que dá a manta.
0: Ah, también. Quer decir, eso es aforrar. Andar,
1: sí, sí, non señas...
0: Non pasarte, sí.
1: Efectivamente, non malgastes, non señas un desprendido así o show, que despois, claro, hai consecuencias.
0: Pois moi ben, ben. Gústame que a xente se anime, o sea, que replique a xente este xeito de intervir e de mandarnos cousas, incluso ainda que se xa no decurso da sección. Despois, esta tamén é moi moi popular, incluso quizás máis tamén escoitada no ou empregando o castelán, atar os cans con longanizas, tamén, pois, fala da abundancia,
1: sí.
0: Abundancia, riqueza e prosperidade, tamén vende moi atrás, de cando, pois, eso, se dicía da xente que tiña moitos posibles y

0: un nivel adquisitivo alto, unha situación económica acomodada, pois mira, aqueles atanche os cascos longanizas, carai, sobre sí, esos cartos.
1: Son pudientes, como, non?
0: Sí, exactamente. E como remate, para o estendernos, deixaría dúas sentencias. Unha, evidentemente, para o contexto de miseria e outra para o contexto de abundancia. Para o contexto de miseria, aquí vos deixo a sentencia. O que non ten xa ceou.
1: E para o que non ten xa ceou.
0: Xa ceou.
1: Moi boa, moi boa.
0: Esta sí. Teño anotada de que poño a fonte de miña nai pa cita. E despois, para o contexto de abundancia, igual os coitastes tamén, estes bravos de taberna, que a veces tamén pois botan un pouco por fora, eu non gasto os cartos nin queimandos.
1: Ese non oira, está ben. Sí.
0: Pois aí, con estas dúas sentencias, dou por rematada esta...
1: Mira, se pois, me permites, aporto eu unha frase que...
0: Sí.
1: Que teño escoitado e que se asocia a xente que ten posibles, que se di que o bon nunca é caro. Esa é unha frase que a xente que ten un bo poder adquisitivo, pois pues, ten sempre nos beizos. O bon nunca é caro. E é verdade.
0: Correcto. Nada, as cousas boas non hai que chorar os cartos, eso
1: claro.
0: Din os maiores con veteranía e que cando teñen que administrar os cartos, pois pues, din, bueno, parece caro, pero vai que si tan útil e tan de tan valor que aí sí que non hai que escatimar, non?
1: Claro.
0: O bon nunca é caro, perfecto, Félix.
1: Sí, sí.
0: Aí queda anotada bueno. Tamén.
1: Bueno, pois, se non tes cartos, é que nunca nada é.
0: Que nunca nada é, pois xa teño deberes para esta semana, eh? Recollida, ou polo menos transmitida a informante de Vilalba. Moi ben.
1: Perfecto. Pues será ata o vindeiro sábado neste tempo de Arca do Galego con José Manuel, el manager. E recordamos que gústanos escoitar as aportacións da nosa audiencia, desas frases con sabiduría popular a través do WhatsApp, o 672-16-7628, ou recollelas tamén no correo electrónico con outra voz arroba radiovoz.es.
0: Ata o sábado! Ata o sábado, que se anima a xente. Boa finde, por aí.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.

tarde, benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falándovos unha vez máis Bieito Romero. No programa de hoxe imos cara a Canadá e imolo facer da man dun artista, un artista que na actualidade ten 82 anos, ten unha longuísima carreira musical e que fixo pois bastantes traballos discográficos. Temos dous aquí dos que imos escoitar varias músicas. Estamos a falar de Bill Douglas, dele imos escoitar diferentes músicas destes dous traballos. O primeiro dos traballos chamase Cantilena, editado no ano 1994, e abríamos o programa co tema Diamond Dance. Imos continuar con outro dos temas de Bill Douglas, este a Love Song, canción de amor. Bill Douglas dende Canadá. Thank you.

0: son Pili, dos Carunchos. Quería mandar a toda a audiencia de Un Mundo de Músicas un pico e unha aperta moi grande, pois de parte miña, dos meus compañeiros. Gatiñas.
1: Como vos decía, Bill Douglas naceu o 7 de novembro de 1944, ten 82 anos, é un músico, compositor e pianista canadiense, cuxas obras recibiron influencia da música clásica, do jazz, das músicas africanas, da música brasileira e india, o funk, que por suposto a música celta tamén aparece por aí. Ele estaba dentro dese xénero musical que se denominou Nova Era, unha especie de caixón onde se metían músicas inclasificables, pero en calquera caso un excelente músico. En este caso, pues, estamos escutando música do seu traballo Cantilena nesta primeira parte do programa, traballo editado no ano 1992 polo selo discográfico Sony Folk aquí en España, 1990 en Canadá. E imos con outra música deste traballo Cantilena, isto chamase Farther Than the Stars, Bill Douglas.

0: Un saúdo para a audiencia do mundo da música. Son Quintas Canella, desexar para esta terra que en boas mãos anda o pandeiro, prosperidade e traballo. Xente para facelo hai dabondo e moi boa xente. O mellor de todo por desexo, un saúdo saudoso de Quintas Canella para todos vós.
1: Seguimos con máis música aquí no programa e seguimos con máis música de Bill Douglas, traballo Cantilena, editado en España no ano 1992 polo selo discográfico desaparecido, tristemente desaparecido selo discográfico Sony Folk, e imos con outra das cancións. Isto chamase Sacred Wood, Bosque Sacro, Bill Douglas.

0: Son Víctor Ameiros. Desde o mundo de músicas desexovos todo o millor e que teñades moita saúde e os pés quentiños. Unha aperta.
1: Continuamos no programa, continuamos escoitando a música do canadiano Bill Douglas, traballo Cantilena, e imos con outra das cancións, Down, Amanecer.

0: Ola, son Xosé Oliveira. Desde Noitarega enviamos unha aperta e un desexo para todos os seguidores de Un Mundo de Músicas, e é que nos vindeiros meses todos poidamos seguir a desfrutar de moita música neste programa e en todos os concertos nos que nos atopemos.
1: Seguimos en Un Mundo de Música, seguimos con máis música do canadiano Bill Douglas, traballo Cantilena, imos con outra das cancións. Isto chamase Elegy for That, a elexía ao seu pai. Escoitámolo.

Continuamos en Un Mundo de Músicas, continuamos con más música de este artista, de este gran músico canadiano, Bill Douglas. Cambiamos de CD, do Cantilena, do ano 1992, pasamos agora a este traballo que se chama Jewel Lake, a xoia do lago, ou algo así aproximado. Este é un traballo editado no ano 1988. Sony Folk editou-no en España tamén no ano 1992, ao mesmo tempo que Cantilena, pero este é un pouquiño anterior. Imos escoitar varias músicas deste traballo, como fixemos do anterior, de Cantilena, e o primeiro dos temas chámase Angélico.

0: Hola, son Almudena Janeiro. Un bico, un saludo para todos los oyentes de Un Mundo de Músicas.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos centrados na música de dous traballos discográficos deste magnífico músico canadiano chamado Bill Douglas, ou Douglas, de orixe lógicamente escocés, porque o apelido así o di, ou o delata. En calquera caso, pois agardamos que disfrutara desta selección de temas, e imos rematar cun tema titulado Dick Peace, Paz Profunda, que é unha bendición gaélica, unha bendición tradicional gaélica que el musicou. Con este Dick Peace, despedimos o programa de hoxe, dicindovos que no control técnico estivo Marcos Villar, falándovos como sempre Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

Teacher, los eternos Jethro Tull. Seguintes convidados, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, un dos temas máis celebrados dese álbum The Wall. Casi unha idea particular de Roger Waters que nesta peza, bueno, falaba dunha das súas obsesións como unha educación autoritaria e deshumanizada a británica, nun corte eterno que chega a sintonía de Radio Voz, este Another Brick in the Wall.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.